všetko je tu cudzie.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v ponuke braučová panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o posudok radarov v pilotnej prevádzke. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Pekné sobotné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Na juhozápadného Slovenska treba dnes popoludní počítať s vysokými teplotami. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Teploty môžu vystúpiť až na 33 stupňov. Odborníci upozorňujú, že horúčavy predstavujú riziko najmä pre deti, seniorov, tehotné ženy a chronických chorých. Odporúčajú preto dodržiavať pitný režim, obmedziť pobyt na priamom slnku a vyhýbať sa väčšej fyzickej námahe. Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o posudok radarov v pilotnej prevádzke. Ich pôvod totiž spochybnila opozícia. Peter Bátor z Progresívneho Slovenska uviedol, že niektoré dopravné kamery môžu byť ruského pôvodu.
2: Uvidíme, ako dopadne práve všetko toto zisťovanie. My vyzývame aj ministerstvo vnútra, aby tie kamery nedávalo preveriť len Národnému bezpečnostnému úradu, ale aj ďalšie nezávislé inštitúcii expertnej, ktorá bude mimo územia Slovenskej republiky a bude z jedného z členských štátov EÚ alebo NATO a nebude do Chorvátska.
0: PS tvrdí, že má k dispozícii dôkazy a že ministerstvo vnútra nehovorí pravdu. Bátor dodal, že podľa posledných informácií kamery údajne dodával chorvátsky výrobca, o ktorom ministerstvo mlčí. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými subjektmi. Okrem toho vyhlásil, že nominantov SNS vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už Danko odmieta tolerovať. Jeho slová možno interpretovať tak, že SNS pôjde do ďalších parlamentných volieb už iba s členmi na kandidátke. V posledných voľbách bolo na jej listine viacero mien mimo strany. Napríklad Rudolf Huliak, Tomáš Taraba či Martina Šimkovičová. Andrej Danko vyhlásil, že už nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. A pozrieme sa aj na šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup. V semifinále podľahli Spojeným štátom 2-5. Napriek prehre dosiahli najlepší výsledok na turnaji od roku 2021. Čaká ich ešte zápas o bronz. Čaká nás prevažne slnečný deň. Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána sa v údoliach môže objaviť ojedinelá hmla. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska na 23 až 28 stupňov. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 7. Zdravíme aj všetkých vodičov. Na rýchlosť si dajte pozor pri Kráľovanoch smerom do Radkova. Namerať vás môžu aj na D1 pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. S viacerými obmedzeniami rátajte aj v Bratislave v okolí Vajnor. Pre hudobný festival sú niektoré cesty uzavreté a využiť môžete obchádzkové trasy. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk. Víkend na vlne s Hanou.
3: Príjemné, dobré, sobotné ráno, želám, milí poslucháči, som veľmi rada, že počúvate Rádio Vlna takto skoro ráno. Či už ste v práci, možno na ceste z práce domov po nočnej, alebo sa zobúdzate, víkend voľný pred vami, neviete, čo s načatým časom, určite vám poradíme v priebehu dnešného dopoludnia, kam sa môžete v rámci celého Slovenska vybrať. Program je naozaj bohatý, no a hrať vám k tomu budeme ako inak hity overené časom.

Toto sú nezameniteľné tóny 80-tych rokov, skupina Eurythmics, The Miracle of Love. Ako inak, je to opäť spolupráca slávnej dvojice Davea Stewarta a škótskej speváčky Annie Lennox, ktorí tvoria práve dvojicu Eurythmics. A túto pesničku The Miracle of Love najradšej hrávali na koncertoch ako poslednú a vždy z toho mali veľké zážitky. Vo viacerých rozhovoroch sa tak vyjadrili, že ľudia odchádzali so slzami v očiach, pretože naozaj veľmi emotívne na nich pôsobila a vždy ju odohrali na záver svojich koncertov. Toto sú hity overené časom, na vlne pokračujeme aj s Helenou Vondráčkovou. Ja pôjdu dál.

0: Toto sú Boniem a Daddy Cool, je 7 hodín 23 minút, počúvate Rádio Vlna. No a viete, kam až siaha história bábkarstva na Slovensku? Nielen to vám prezradia v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v rámci cyklu besied Dedičstvo alebo živé poklady Slovenska. Pre TASR povedala viac PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
1: Podujatie priblíži históriu aj súčasnosť bábkarstva, ktoré má na Slovensku hlboké korenie siahajúce až do 17. a 18. storočia. Pôvodne ho šírili kočovné rodiny bábkarov, pričom postupne sa stalo dôležitou súčasťou ľudovej kultúry a divadelnej tradície.
0: Na podujatí v Turzovom dome už v budúcu stredu 12. augusta sa návštevníci dozvedia napríklad aj to, ako vznikajú vôbec bábkové postavy, aké techniky sa používajú pri ich oživovaní a prečo má toto umenie stále miesto aj v súčasnej kultúre. Nahliadnúť do sveta bábok či príbehov budete môcť
1: s významným bábkohercom a režisérom Jánom Haruštiakom. Spolu s manželkou stoja aj za vznikom divadla pod balkónom, ktoré prináša interaktívne predstavenia pre deti i dospelých a aktívne rozvíja bábkarskú tradíciu v regióne. Do historického vývoja bábkarstva a do rodiny bábkarov nás zasvetí pani Soňa Šolky.
0: Tradičné bábkarstvo bolo zapísané aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Aj to potvrdzuje jeho význam a potrebu ochrany a uchovávania pre ďalšie generácie.

0: Toto je Hanna Emilia Rydberg Mythicu, známa jednoducho ako Emilia, švédska speváčka. Najznámejšia asi týmto hitom Big Big World z roku 1998. Počúvali ste ho u nás na vlne. Je pol 8 a to znamená, že sú pripravené čerstvé krátke správy s Michaelom.
1: Súkromné zdravotné poisťovne už začali poistencom rozposielať výsledky ročného zúčtovania poistného za uplynulý rok. Štátna poisťovňa začala zúčtovania rozposielať už v júni. Španielsko vyzvalo Taliansko na obnovenie šengenského režimu voľného pohybu. Ohrozilo recipročnými opatreniami. Slovenská atlétka Lenka Gimerská obsadila na majstrovstvách sveta do 20 rokov štvrté miesto v behu na 400 metrov. Časom 52,37 sekundy zároveň vytvorila nový slovenský juniorský rekord. Čaká nás prevažne slnečný deň. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána sa v údoliach môže objaviť ojedinelé hmla. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska na 23 až 28 stupňov. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po polhodinke zdravíme na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred tunelom Šibeník smerom zo Spišského Podhradia. Zrazili sa tam dve autá. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na začiatku Kutlíkovej smerom z Dolnozemskej a namerať vás môžu aj v Podbieli obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám to vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: to boli Pet Shop Boys a Heart. U nás na vlne je 7.39. O chvíli aj Marika Gombitová. Správna dievčatá. Správne dievča vie sa správne. A v 80-tych rokoch zostávame s Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. Pretty young. Tak vám aj naďalej želáme príjemné počúvanie a krásne sobotné, nikým a ničím nerušené ráno.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
4: Kino už má za sebou aj rannú rozcvičku, ak ide o artikuláciu.
5: Ale áno, šašovešia o sušku.
4: Dobre, nehaj tak.
5: Pozitívny účinok z oddychu na dovolenke sa zvykne dostaviť až 45 dní po jej skončení, ale prosím ťa pekne, ako hovorí smokradného mojho kamaráta. 45 dní po dovolenke už ani netušíme, no, že sme na nej boli.
4: To niekde v septembri mne dojdeš.
5: My sme ešte hlavou trošku stále vo víkende, lebo bol to mimoriadne silný víkend.
4: Ja som dokonca musela raz vyzlieť stričko, ale bolo to na chatke a prišlo také malé dievčatko a že ona by chcela esko. Tak som jej vyzliekla svoje, tak dúfam, že ho už oprala.
5: Ideálna dĺžka jednej dovolenky je 8 dní.
4: Aha.
5: Na 8. deň už totiž to dosiahne väčšina dovolenkujúcich maximálny pocit šťastia a účinok oddychu už potom tie ďalšie dni nejako nestúpa.
4: To je krásne, ja stále čakám, kedy dosiahnem tento vrchol.
5: Prvý bezpečný výťah predstavil ten Otis na výstave v New Yorku. Urobil to tak, že sa postavil na plošinu vysoko nad divákmi a preťal lano. Výťah nespadol, ale sa zastavil a Otis vtedy zvolal legendárnu vetu: páni, všetko je v poriadku. A verejnosť presvedčil, že výťahy môžu byť bezpečné.
4: To je silný príbeh.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v

Toto boli Simona Garfunkel, Cecilia, je 7 hodín 51 minút. Ak ste ešte neranajkovali, tak teraz vám predpokladám, že poriadne vyhladne a dostanete možno aj chuť na niečo dobré, sladké, pretože u našich susedov v Poľsku je obrovským hitom ich kysnuté cesto plnené lesnými čučoriedkami nazývané jagodzianka. To je pochuťka, ktorá sa v Poliakom spája s chuťou leta, detstva a prázdnin, pretože sezóna lesných čučoriedok trvá len niekoľko týždňov počas leta, každý na ňu netrpezlivo čaká. Tieto drobné plody, ako vieme, sú bohaté na antioxidanty, vitamín C, rôzne rastlinné farbivá, vlákninu, podporujú zdravie očí, srdca aj mozgu, no a navyše strašne dobré chutia. A Poliaci ich zvyknú jedávať práve vo forme jagodzianky. Tá je súčasťou poľskej kuchyne už celé 10 ročia a popularita v posledných rokoch výrazne narastá, hlavne počas covidu, keď si ľudia doma sami začali vypekať a kváskovať a všeličo možné, tak sa vrátili aj k tomuto tradičnému receptu. No a na sociálnej sieti je z neho obrovský hit a už si Poliaci vytvárajú aj vlastné originálne verzie, rôzne remeselné pekárne obohacujú tento tradičný recept napríklad tvarohovým krémom, vanilkovým, tonka fazulkou alebo ešte väčším množstvom čerstvých čučoriedok na vrchu. Inak nájdete na vrchu aj maslovú posýpku, cukrovú alebo práškový cukor. Výroba je náročná, sezóna čučoriedok krátka, takže počet buchiet býva obmedzený a teraz, ak sa vyberiete náhodou do Poľska, tak určite sa nečudujte veľkým radom pred remeselnými pekárničkami, kde sa už do poludnia tieto jagodzianky vypredajú. Luxusné verzie môžu stať niekoľkonásobne viac ako bežné pečivo z obchodu, ale zákazníci sú ochotní si priplatiť a ochutnať túto fantastickú poľskú pochuťku. Dokonca zašli tak ďaleko, že v roku 2022 vznikol neoficiálny deň jagodzianky. Oslavujú ho 2. júla. Cieľom je podporiť poľských pestovateľov, zberačov, pekárov aj tradičnú gastronómiu. Pripravujú špeciálne edície buchiet, organizujú ochutnávky aj súťaže o najlepšiu jagodzianku. Tak ak ste ju ešte nejedli, tak smelo do toho, určite vás nesklame.

0: Rádia Vlna.
1: Založenie firmy môže byť od polovice augusta náročnejšie a drahšie. Rokovania medzi Iránom a Ománom o situácii v Hormuzskom prielive napredujú. Dnes nás čaká prevažne slnečný deň s teplotami do 33 stupňov. Pekné sobotné ráno z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Založenie firmy môže byť od polovice augusta náročnejšie a drahšie, tvrdia to predstavitelia opozičnej SAS, ktorí kritizujú novelu zákona o obchodnom registri. Poslanec Marian Vyskupič upozornil, že ponovom už pri zakladaní spoločnosti nebude v mnohých prípadoch stačiť elektronický ani overený podpis.
2: Od 17. augusta to už nebude stačiť. Ponovom bude potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. Zvyšuje sa aj samotný poplatok za zápis spoločnosti z 204 eur na viac ako 270 eur. A keď sa spočítajú náklady na notára alebo advokáta, založenie firmy sa môže vyšplhať pokojne aj nad 500 eur. A to sa bavíme len o tom, aby človek vôbec mohol len začať podnikať.
1: SAS chce preto zmeny zrušiť a na septembrovú schôdzu parlamentu predloží vlastný návrh. Vláda ani ministerstvo hospodárstva na kritiku zatiaľ nereagovala. Prokuratúra preverí povoľovanie novej zjazdovky Luková Otupné v stredisku Jasná. Podnet podala iniciatíva My sme les spolu s organizáciou Via Juris. Ochranári upozorňujú na viaceré možné pochybenia pri územnom a stavebnom konaní. Spoločnosť TMR, ktorá zjazdovku buduje, ich tvrdenia odmieta. Projekt podľa nej prechádza o 10 rokov zákonnými povoľovacími procesmi. Prokuratúra si už od obce Demenovská dolina vyžiadala príslušný spis. Rokovania medzi Iránom a Ománom o situácii v Hormuzskom prielive napredujú. Spojené štáty očakávajú, že dohoda bude uzavretá už čoskoro. Umožniť má obnovenie komerčnej lodnej dopravy cez strategický prieliv bez obmedzení. Washington následne plánuje zrušiť blokádu iránskych prístavov. Ďalšie kroky však budú závisieť od toho, či bude Irán dohodnuté záväzky dodržiavať. Slovenské volejbalistky remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinskom 2-2 na sety. Slovenky prehrávali už 0-2, no ďalšie dva sety získali vo svoj prospech. Zápas zhodnotila aj smečiarka Karolína Fričová.
3: Každý set bol iný, v každom sete dominovalo niečo iné a som rada, že sme sa dokázali, aj keď prehrávali 2-0, takže sme sa dokázali zabojovať. Španielky budú určite iné družstvo ako Slovinky, uvidíme, či už hrali nejaké prípravné zápasy, určite sa pripravíme a my budeme určite chcieť vidieť niečo nové, čo sme sa naučili z tých zápasov.
1: Tréner Martin Volpini po zápase upozornil, že tím musí ešte zapracovať najmä na prihrávke a útoku. Čaká nás prevažne slnečný deň. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Z rána sa v údoliach môže objaviť ojedinelé hmla. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska na 23 až 28 stupňov. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Zdravíme aj na cesty a začíname postrehom od nášho poslucháča.
4: Dobre, dnes v čase od 8.30 do 14.00 je úplne uzavretá cesta Rajec Čičmany v oboch smeroch pre všetky motorové vozidlá v dôsledku konania rajeckého maratónu.
1: Nehoda sa stala na D1 pred tunelom Šibeník smerom zo Spišského Podhradia. Zrazili sa tam dve autá. Na rýchlosť si dajte pozor v Bratislave na začiatku Kutlíkovej smerom z Dolnozemskej a namerať vás môžu aj v Podbieli obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám to vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Víkend na vlne s Hanou.
5: Príjemné sobotné ráno, želám krátko po 8. Som rada, že počúvate Vlnu a hity overené časom. O malý moment prinesieme informáciu aj o novom detskom ihrisku, ktoré je určené nielen pre Bratislavčanov, ale samozrejme pre všetkých návštevníkov hlavného mesta. Je ukryté v krásnej prírode na Kamzíku, kde sa môžete skryť aj pred týmto silným slnkom, ktoré zase ožíva od dnešného dňa po včerajšom chvíľkovom ochladení. Tak ja verím, že si nájdete chvíľku a pôjdete sa tam pozrieť a možno sa zabavia aj dospeláci, pretože určené je pre všetky vekové kategórie.
0: Víkend na vlne s Hanou Vitákovou.

0: Švédska roková skupina Europe a Rock the Night hit z roku 1985. V rovnakom roku zostaneme v najbližšej polhodinke s Baltimorou a ich hitom Tarzan Boy. A hit, ktorý vznikol o rok neskôr, teda v 86. v podaní Berlin, Take My Breath Away, ten si zahráme už o malý moment. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
1: Bila,

Z Rádia Vlna je ABBA Vulevu, je 8 hodín 22 minút, no a ak žijete v Bratislave alebo sa do hlavného mesta chystáte na výlet, tak určite sa pred horúčavami viete skryť aj na bratislavskom Kamzíku a hlavne vaše deti budú mať o zábavu určite postarané, pretože pre nich dnes o 10. mesto otvára nové prírodné ihrisko s názvom Šantisko. Dominantou je 8 metrov vysoká drevená líška, ktorá bude slúžiť ako herná socha. No a v rámci otvorenia ihriska je samozrejme pripravený aj bohatý sprievodný program. Tešiť sa môžete na množstvo nových hojdačiek, sietí, preliezok, opičie dráhy, lanovú dráhu, drevené zvieratka, tunely. Jednoducho všetko to, čo nesmie chýbať pri dobrej detskej zábave a kde deti sa môžu hýbať v korunách stromov a byť aj takto vonku, aj keď sú nepriaznivé teploty, čo sa týka vysokých horúčav. No a ihrisko ponúka rôzne stupne náročnosti pre rôzne vekové skupiny detí. Líšku organizátori odhalia dnes o 10. No a následne budú pripravené aj tvorivé dielničky či zaujímavá prednáška v centre ekovýchovy. Tak ste srdečne pozvaní na bratislavský Kamzík na otvorenie nového prírodného ihriska pre deti Šantiska. Toto už je Gerard Gates.

0: Americká skupina Heart I Hit Alone z roku 1987 ste počúvali u nás na vlne. V tejto chvíli prinášame čerstvé krátke správy.
1: Polícia obvinila 45-ročného muža z okresu Kežmarok z týrania blízkej osoby. Svoju družku mal podľa vyšetrovateľov psychicky aj fyzicky napádať najmenej od roku 2016. V prípade dokázania viny mu hrozí 3 až 8 rokov väzenia. Španielsko dnes dočasne obnovuje kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Talianska. Reaguje tak na rozhodnutie Ríma ponechať kontroly zavedené po masovom príchode migrantov do španielskej Ceuty. Syn legendárneho Zinedina Zidana, brankár Luka Zidan, mení pôsobisko. Z Granady prestúpil do druholigového španielského Leganés, s ktorým podpísal zmluvu na jednu sezónu s opciou na ďalšiu. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska na 23 až 28 stupňov. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj po pol deviatej zdravíme na víkendové cesty. Pozornosť zvýšte za Radkovom smerom do Martina. Stala sa tam dopravná nehoda. Rátajte so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na viazde do Nitry smerom z Cabaja Čápora. Namerať vás môžu aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. S obmedzeniami rátajte v úseku Rajec Čičmany. Do 14. hodiny bude obojsmerne uzavretý prekonanie maratónu. Ak viete viac, ozvite sa nám. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a šťastnú cestu.

bola talianska formácia Baltimora a ich Tarzan Boys z roku 1985. V rovnakom roku zostávame aj za nemeckým dúom Modern Talking. Už o chvíľu ich Sherry Sherry Lady. A z 80-ok si zahráme aj nemeckú speváčku Sandru, Stop for a Minute.

0: už o chvíľu si zaspomíname aj na veci, ktoré nás v minulosti sprevádzali na dovolenkách. Tak zostaňte s nami.
1: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
2: Počúvate Na vlne.

0: Skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. Hudbu zložil Vašo Patejdl, text napísal básnik Jozef Urban a pesnička vyšla v roku 1999 ako soundtrack filmu Fontána pre Zuzanu 3. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, je 8 hodín 52 minút. No a v našej najnovšej časti podcastu Časový tunel na stránke radiovlna.sk sa Rado Kuric a Miki Michalčík venujú veciam, ktoré nás v minulosti sprevádzali na dovolenkách. A dnes sa už nejako bez nich aj zaobídeme. Prípadne existujú v nejakej pozmenenej forme. All inclusive, penzióny, polpenzia, apartmány. Toto skôr riešime v dnešnej dobe, ale v minulosti to bolo o niečom inom. Zemplínska Šírava, Liptovská Mara, Senecké jazerá a ešte toto.
1: No a samozrejme, stan ste museli mať, pán kolega, bez stanu do prírody, to by sa ani nás nerátalo, podľa mňa.
2: No ale tie stany pravdepodobne neboli až také kvalitné, možno ako sú dnes. Vy ste pochádzali teda z mnohopočetnej rodiny, tak neviem, mali ste taký veľký, nepremokavý, mali ste tam aj okienko?
1: To sme si požičiavali z práce, otcovej, nevlastnili sme takýto stan, ale áno, bol teda z látky, tá látka bola v istých miestach pogumovaná, ale pamätám si, že keď pršalo trošku dlhšie, bolo treba tento stan prikrývať fóliou, pretože začal premokať, neboli to nepremokové stany, ale mal takú predsieň. Áno, my sme boli početnejšia rodina, myslím, že kompletná sme sa na takýto výlet nikdy nevybrali, ale ten stan s predsieňou bol luxusný v tom čase a to okienko, no tak to keď ste zdvihli a vyzerali ste, vykukávali ste z toho okienka ako deti, samotné stanovanie bolo zážitkom. Nie len teda to miesto, na ktorom ste boli, ale ten samotný stan bolo teda niečo, na čo sme sa ako deti mimoriadne tešili.
2: No a ešte potom samozrejme netreba zabudnúť, že keď ste ho pripevňovali, chýbať nesmeli, a to si každý dobre tak spočítal, keď sa ten stan rozložil, tie klasické kolíky, ktoré ste potom zabíjali do zeme, aby ten stan neodletel, keď bola nejaká taká búrka. No a samozrejme chýbať nesmeli na noc aj baterky na také tie veľké monočlánky. Už sme minule tak spomínali, že keď ste nedali pozor a tie baterky vytiekli za teplo, alebo čo bola to veľká galiba. No ale boli to kvalitné baterky, naozaj svietili veľmi dobre, len tiež ste si museli pribaliť niekoľko takých monočlánkov, aby vám na tú dovolenku vydržali.
0: Aké ďalšie veci nás v minulosti sprevádzali na dovolenkách, to riešia Rado Kuric a Miki Michalčík v najnovšom dieli podcastu Časový tunel, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk, tak takto si môžete s nimi zaspomínať aj cez náš web. Toto sú hity overené časom, Modern Talking, aj hit Sherry Sherry Lady.

0: I've got to do with it, hit z roku 1984. Z 80-tok si zahráme určite aj po 9, ale samozrejme aj z iných rokov. Skvelé hity overené časom, predtým ale čerstvé správy s Michailom.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Takmer 200 domácností poškodili minulotýžňové búrky.

0: príspevok vo výške 1500 eur, teda v maximálnej možnej hodnote a dokonca alebo na maximálnej možnej úrovni a navyše môže byť poskytovaný aj opakovane.
1: Zároveň vyzval starostov postihnutých obcí, aby požiadali o dotáciu vo výške 15 000 eur. Túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. V postihnutých obciach však naďalej riešia aj odstraňovanie škôd. Veľkým problémom je najmä odpad zo zničených striech s obsahom azbestu. Podľa odhadov ho po búrkach vzniklo približne 1100 tón. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že ak bude potrebná ďalšia pomoc, situáciou sa môže zaoberať aj vláda. V súvislosti s Love Stream festivalom, ktorý aj dnes pokračuje na starom letisku vo Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Celý víkend od 14. hodiny do polnoci budú uzavreté viaceré cesty v okolí areálu. Pripravené sú aj obchádzkové trasy. Polícia odporúča vodičom vyhnúť sa tejto lokalite, ak len prechádzajú. Návštevníci môžu využiť parkovanie v areáli či kyvadlové autobusy. Na víkendový hudobný festival je možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
2: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Festivalový areál je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Na bezpečnosť dohliada štátna aj mestská polícia. Španielsko dnes dočasne obnovuje kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Talianska. Vykonávať ich bude v prístavoch aj na letiskách. Predbežne majú platiť do 7. septembra. Madrid tak reaguje na rozhodnutie Talianska ponechať vlastné kontroly, ktoré zaviedlo po masovom príchode migrantov do španielskej Ceuty. Španielsko označuje postup Ríma za neodôvodnený. Talianská vláda však tvrdí, že kontroly zatiaľ nezruší. Nevynecháme ani šport. Slovenskí hokejisti do 18 rokov nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup. V semifinále podľahli Spojeným štátom 2-5. Napriek prehre dosiahli najlepší výsledok na turnaji od roku 2021. Čaká ich ešte zápas o bronz. Čaká nás prevažne slnečná sobota. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo od 28 do 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska 23 až 28. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. ideme opäť aj na cesty. Pozornosť zvyšte za Radkovom smerom do Martina. Stala sa tam dopravná nehoda a treba rátať so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu. Ak viete viac, ozvite sa nám. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
4: Víkend na vlne s Hanou.
5: Pozdravujem vás krátko po 9. hodine, milí poslucháči. Som rada, že počúvate Vlnu a hity overené časom. Tie máme samozrejme pripravené. Rovnako tak aj skvelé tipy na to, ako môžete stráviť tento víkend v rámci celého Slovenska. Podujatí je naozaj množstvo. Stačí si len vybrať.

0: Toto boli Depeche Mode a People Are People. 9 hodín 13 minút aktuálny čas. Hity overené časom pripravené aj o chvíľu. Bude aj DJ Bobo či Mäky Žbírka. Tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny. Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
2: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len 39 € za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 € za 1 kg a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 €. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Počúvate na vlne

Toto bol Mekyš Birka ako obrázok, 9.22 je aktuálny čas. A ak ešte neviete, čo s voľným víkendom, tak máme pre vás zo pár skvelých tipov v rámci celého Slovenska, kam sa môžete vybrať. Na goralské folklórne slávnosti vás pozýva Ždiar. V Bachletke je pripravený program, kde uvidíte známe tváre aj tradičných domácich goralských umelcov priamo pri vstupe na chodník korunami stromov. Je určite dobre vedieť aj o remeselnom víkende v Pribiline v Múzeu Liptovskej dediny s tradičnými remeselnými technikami z Liptova. Tekvicová zábava a fakľový sprievod Fakelcúk pripravila na dnes Špania Dolina a po zotmení bude aj prechod permoníkov s lampášmi a fakľami po halde Maximilián. Obec Chocholná Velčice vás dnes pozýva na furmanskú parádu so slávnostným sprievodom furmanov a konských záprahov ulicami obce. Vodná nádrž Dubník pri Starej Tureji dnes hostí staroturánsky triatlon. Na 9. ročník súťaže vo varení guláša sa pripravte v Zlatých Moravciach na mestskom štadióne a v Telgárte to tiež bude rozvoniavať. Tam pripravili na dnes čučoriedkový deň. Samozrejme nebude chýbať súťaž v pečení čučoriedkových dobrôd. Na Starom zámku v Banskej Štiavnici dnes oživia osmanskú cestu. Podujatie pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči s dobovým vojenským táborom. Na hradné hry pozýva aj obec Štítnik do oblasti Vodného hradu a na rytiersky pre zmenu Spišský hrad. Je to celovíkendové podujatie. Dni obce s festivalom ľudového spevu a tanca a vlachovským remeselníckym jarmokom oslaví dnes Vlachovo. No a zajtra sa bude na hrade Stará Ľubovňa konať deň medu. Včelárska nedeľa sa bude dať zažiť aj v Pribiline v Múzeu Liptovskej dediny a Múzeu Slovenskej dediny v Martine. Tam predstavia žatevné práce aj dožinkovú slávnosť. Na hradné hry Žofie Bosniakovej hry dávnych chutí bude zajtra pripravený hrad Strečno a spomenieme aj nedeľné dožinkové slávnosti v Lednici v amfiteátri pod hradom a festival netradičného ovocia v Tvrdošíne na Trojičnom námestí. Samozrejme, toho programu v rámci Slovenska je ešte oveľa viac. Postupne vám ho poodhalíme v dnešnom dopoludní na vlne. Toto sú hity overené časom aj britská skupina Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Záver 80-tych rokov, Donna Summer, I hit this time, I know it's for real. Máme minútu po pol desiatej, Michal je pripravený priniesť vám prehľad toho najaktuálnejšieho z domova aj zo sveta. Už o malý moment v čerstvých krátkych správach u nás na vlne. Nebude chýbať ani predpoveď počasia a samozrejme aktuálne dopravné informácie.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. KDH žiada rýchle vyšetrenie útoku na cudzincov v Nitre. Skupina mužov v kuklách tam mala napadnúť mladých ľudí zo zahraničia. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici. V Európe tento rok potvrdili už 241 prípadov západonílskej horúčky. Najviac ich hlási Taliansko a Grécko. Ochorenie prenášajú komáre a väčšina nakazených nemá žiadne príznaky. Uruguajský futbalista Ronald Araújo by mal odísť z Barcelony na ročné hosťovanie do Liverpoolu. Anglický klub bude mať následne možnosť získať 27-ročného obrancu na trvalý prestup. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska na 23 až 28 stupňov. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Zdravíme aj všetkých vodičov. Pozornosť zvýšte za Radkovom smerom do Martina. Stala sa tam dopravná nehoda a treba rátať so zdržaním. Na rýchlosť si dajte pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom z Popradu. Ak viete viac, ozvite sa nám. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Jazdite bezpečne.

0: Niekedy sú vraj sladké malé klamstvá lepšie ako úprimné pravda. Toto povedala o skladbe Little Lies klávesačka skupiny Fleetwood Mac, ktorá pesničku aj spoluprodukovala. Toto bol hit Little Lies z roku 1987. Počúvate Vlnu takto v sobotu dopoludne. Ak ešte nemáte víkendový program, tak vás pozývame napríklad do Smolenic, pretože od 10.30 sa tam začne krásna sobotná prehliadka Smolenic. Či už pravekého hradiska alebo zámku, spoznáte aj prírodu Malých Karpát a samozrejme aj príbeh vynálezcu padáka. Začiatok približne dvojhodinovej trasy je o pol jedenástej pred tamojším medovinárstvom. Dozviete sa množstvo zaujímavostí o najvýznamnejších veciach v regióne. Trasa bude pokračovať k Smolenickému zámku, ktorý vyrástol začiatkom 20. storočia na mieste staršieho hradu. Po skončení prehliadky samozrejme budete môcť individuálne navštíviť aj interiér zámku. No a vo výklade nebude chýbať ani príbeh smolenického rodáka Štefana Baniča, vynálezcu padáka, ktorého meno presiahlo ďaleko hranice Slovenska. Tak ste pozvaní aj do Smolenic. No a na ďalší skvelý program vás pozveme v najbližších minútach. Dovtedy hity overené časom.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
5: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate na vlne s Hanou.

0: Toto bol americký spevák Barry Manilow a jeho Mandy, hit z roku 1974. Počúvali ste ho u nás na Vlne.
1: Talk show na Vlne s Didianou.
0: Rýchle rozhodnutia a odvaha, ktorú si málo kto z nás vie predstaviť. Talk show na Vlne Didiana privíta dámu, ktorá každý deň prežíva príbehy tých najmenších pacientov. Vedúcu sestru z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanu Medveďovú. Už zajtra bude reč o tom, čo obnáša práca na jednom z najnáročnejších oddelení, ale aj to, ako sa dá prežiť sadra v horúčavách.
2: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
3: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžeme mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortézy, ktoré vedia používať a dávať ich dolu, aby sa vedeli aj umyť alebo prípadne s tým plávať.
2: Nie je to jednoduché mať tú sadru na nohe práve v lete. Človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sadru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
3: Závisí od typu tej zlomeniny a od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie.
2: Žiť so sadrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
3: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
2: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
3: Ako áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované.
0: Viac sa o práci vedúcej sestry na klinike detskej chirurgie dozviete v Talk Show na Vlne už na pravé poludnie zajtra, tak vás pozývame na počúvanie.
1: Počúvajte Talk Show na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto sú 90-tky a duo Roxette, How Do You Do, máme tesne pred 10. hodinou. Po 10. sa môžete tešiť na Petra Naďa a Korálky od Natálky.
1: Korálky od Natálky.
0: Zo 70-tých rokov zlatej disco éry budú aj Village People a ich hit Go West. A z 90-tok Fun Factory a Celebration. Samozrejme ďalšie skvelé hity overené časom na vás čakajú po čerstvých správach s Michailom.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Príčina zdravotných problémov na kúpalisku v Diakovciach je stále neznáma. Zamestnanci zariadení sociálnych služieb si od augusta platovo polepšia. Dnes bude prevažne slnečno, teploty do 33 stupňov. Pekné dopoludne z Rádia Vlna želá Michail Grežďo. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach v okrese Šala zostáva nejasná. Vo štvrtok tam malo po kontakte s neznámou látkou zdravotné problémy 16 ľudí. 8 z nich skončilo v nemocnici. Všetci sú už podľa aktuálnych informácií v poriadku. Opakované kontroly bazénovej vody aj ovzdušia neodhalili nebezpečné látky.

0: Zamestnanci zariadení sociálnych služieb v Trnavskom kraji si od augusta platovo polepšia. Zvýšenie mzdy sa týka približne 1200 ľudí. Ide najmä o opatrovateľky, kuchárky, upratovačky a ďalší pomocný personál. Mesačne dostanú navyše minimálne 100 eur, v priemere až 200. Trnavský samosprávny kraj na zvýšenie platov vyčlení 3,7 milióna eur ročne. Opatrením chce stabilizovať personál a zlepšiť pracovné podmienky v sociálnych službách. Slovenská atlétka Ema Bendová postúpila na majstrovstvách sveta do 20 rokov do semifinále v behu na 200 metrov. V rozbehu obsadila 5. miesto, no časom 23,51 sekundy prekonala vlastný slovenský juniorský rekord. Medzi postupujúce sa tak dostala vďaka času. Úspešná bola aj Laura Frličková. Vybojovala si postup do semifinále v behu na 100 metrov cez prekážky. Naopak Nine Hejčíkovej unikol postup na dvojstovke iba o 500 sekundy. Dnes nás čaká prevažne slnečná sobota, bude jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo od 28 do 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska 23 až 27. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 10. ideme opäť aj na cesty. Pripomíname, že trasa Rajec-Čičmany je do 14. hodiny obojsmerne uzavretá pre konanie maratónu. Radary ste videli na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec vás môžu namerať taktiež. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Pozdravujem krátko po 10. Ak by ste aj vy mali chuť pozdraviť meninových oslávencov Oskarov alebo narodeninových oslávencov, prípadne kohokoľvek, na koho myslíte, ozvite sa sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Urobil tak aj Jaro, ktorý by chcel dať zahrať svojej milovanej manželke Zuzane Kvasňakovej k jej dnešnému sviatku, ku krásnym okruhlinám, k 50. a blížiacim sa meninám. Tak želáme všetko len to najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia a spokojnosti a pozdravovať budeme od babiny Gabiky jej dcéru Žanetu, ktorá má 52. narodeniny. Takisto želáme všetko dobré. No a do tretice zdravíme aj Mirca z Bratislavy, ktorý nás aktuálne počúva od samého rána. Tak sme radi, že sme na jednej vlne celé dopoludnia, že tomu tak bude aj naďalej. Hráme vám hity overené časom.
1: Víkend na vlne s Hanou Lita.

0: Toto je duet country legend Kennyho Rogersa a Dolly Parton, Islands in the Stream, ktorý napísali slávny Bee Gees a vyšiel v roku 1983. Inšpirovaný bol novelou Ernesta Hemingwaya Ostrovy v prúde. Toto sú hity overené časom, počúvate ich u nás na vlne. 12 minút po 10. budeme pozdravovať od Márie z Bratislavy jej kamarátku z Martina, ktorú má veľmi rada. Pozdravovať budeme od Simonky a jej maminu Anku Šušovicovú zo Sebechlieb, ktorá oslavuje narodeniny. Želáme všetko len to najlepšie. No a budeme zdraviť aj partiu z Krivej na Orave, ktorá vo Valči varí výborný guláš. Pozdravujú všetkých rodákov a detkovi Genkovi prajú všetko najlepšie k 74. narodeninám. Tak nech sa vám guláš vydarí, majte hlavne krásnu sobotu a pozdravujeme a želáme všetko najlepšie.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 12. augusta.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

K disco era 70. rokov neodmysliteľne patria aj Village People a toto bol ich hit Go West. Máme 10 hodín 21 minút. No a viete, ktoré miesto sa aktuálne píši titulom najkrajšej dediny na svete? Je to malebná anglická dedinka Byberry, ktorá sa už niekoľko storočí označuje za najkrajšiu dedinu v celej krajine. Má tiež najkrajšiu ulicu v celej Veľkej Británii, ktorá je zároveň najfotografovanejšou a stala sa dokonca aj motívom pre britské pasy. Dedinku Byberry, ktorá má viac ako 1200 rokov starú históriu, nájdete v malej farnosti Gloucestershire na rieke Colne vo veľmi obľúbenom regióne Cotswolds v Anglicku. Je vzdialená asi 45 kilometrov od Oxfordu a 150 kilometrov od Londýna. Dedinka Byberry má len 600 obyvateľov. Natáčal sa tam napríklad romantický film Hviezdny prach z roku 2007, v ktorom si zahral aj Robert De Niro. Byberry sa okrem najkrajšej ulice píši aj najstaršou fungujúcou pstruhovou farmou v krajine. Založili ju v roku 1902, je obľúbenou atrakciou, pretože tam si toho pstruha môžete uloviť aj sami a následne si ho ugrilovať. Toto inak je aj na kulhani pri obci Nemečky v tom polčianskom okrese, takže aj tam nájdete takúto unikátnu vec, že si sami ulovíte rybu a potom si ju môžete tam rovno aj vychutnať alebo zobrať so sebou domov. No ale vrátime sa ešte do dedinky Byberry, kde nájdete tradičné anglické krčmy, reštaurácie, nádhernú prírodu. No a podľa Forbesu dedinka Byberry prekonala dokonca aj rakúsku dedinu Hallstatt. Tá je naozaj že rozprávková, bola dokonca aj inšpiráciou pre animovaný film Ľadové kráľovstvo. Nájdete ju nedaleko Salzburgu, asi 4 hodinky cesty autom od Bratislavy. Z Rádia Vlna vám hráme hity overené časom. Možno sa zasnívate teraz, že čo ešte pridáte na také svoje cestovateľské zoznamy, čo by ste chceli vidieť. Možno to bude aj práve dedinka Byberry alebo rakúska dedinka Hallstatt. Alebo možno niečo iné. Pokojne nám napíšte tipy na 0908 704 704.

0: Toto je Peter Naď, korálky od Natálky, o pol jedenástej u nás na vlne. A v tejto chvíli aj čerstvé krátke správy s Michailom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: 10.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Hasiči naďalej bojujú s rozsiahlým lesným požiarom pri Trstíne v okrese Trnava. Oheň zasiahol približne 130 hektárov. Do zásahu je zapojených 70 profesionálnych aj dobrovoľných hasičov. Pomáha aj vrtuľník Black Hawk. Umelá inteligencia sa od septembra stane súčasťou vzdelávania na základných školách. Nepôjde o nový predmet, ale o tému naprieč viacerými. Lionel Messi sa sám rozhodne, kedy ukončí kariéru v argentínskej reprezentácii. Vyhlásil to šéf tamojšieho futbalového zväzu Claudio Tapia. 39-ročný Messi zatiaľ svoje ďalšie plány neoznámil. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo od 28 do 33 stupňov. V severnej polovici Slovenska 23 až 27. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po pol hodinke ideme opäť aj na cesty. Pripomíname, že trasa Rajec-Čičmany je do 14. hodiny obojsmerne uzavretá pre konanie maratónu. Radary ste videli na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto je nemecká spevačka Sandra Hit Innocent Love. No a v Nemecku zostaneme, konkrétne v Lagenfelde, kde pracujú Zdeno a Peter. Aktuálne sa nachádzajú na streche a Martin by chcel pozdraviť a zaželať im, nech im to ide od ruky a majú pohodovú sobotu. Tak zdravíme, chlapi, pozdravovať budeme od Ľubice a jej manžela Igora, pretože dnes oslavujú výročie sobáša. Krásnych 45 rokov, vraj aj vtedy bolo veľmi teplo. Tak pozdravujeme, Ľubka, aj teba, aj manžela Igora a želáme ešte minimálne raz toľko šťastných, spoločných, láskyplných rokov. A pohodovú sobotu z domaše želajú aj Marcel, Katka a Luisa, ktorí by chceli pozdraviť do Anglicka dnešnú narodeninovú oslávenkyňu Dínu. Želáme tiež všetko len to najlepšie. Pokojne sa nám ozývajte na 0908 704 704. To je naša SMS brána aj WhatsApp.
1: Platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
2: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate na vlne

0: Joe Esposito a Lady Lady Lady u nás na vlne 10 minút pred 11. hodinou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Piešťany a ich okolie sú odjakživa spojené s prírodnými živlami a liečivou silou. Na výlete na vlne sa tentokrát dozviete zhruba, kedy sa v centre Piešťan objaví zrekonštruovaná piešťanská meteorologická stanička. Pôjdeme aj do hĺbky k Váhu, kde našli až 8000 rokov starý strom a plus navštívime druhú najznámejšiu šikmú vežu na svete a stojí vo Vrbovom. Či boli majstri podgurážení pri jej stavbe, aj to sa Didiana spýta sprievodcu Rastia Jobusa.
2: Majstri možno podgurážení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832 až 35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy, druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda a takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať, hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam, už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá a tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
3: Akože smejme sa, ale je to tragické.
2: Je vlastne postavená na mieste, kde predtým stála, už predtým veža, ale tá musela byť kvôli zlému technickému stavu zbúraná. Táto bola ďalšia.
3: Takže je možné, že bude aj tretia.
2: No, uvidíme.
3: A koľko tam vedie schodov?
2: To neviem, ale sú dosť prudké.
3: A ideme tam teda?
2: Dostaneme sa pod hodiny, sú zvony. Po tých zvony sa dá dostať. Tie zvony sú mimochodom dosť vzácne, keď sme tu mali majstrov zvonárov, tak hovorili, že to je nejaká extra trieda, ktorých sú možno 2% takých zvonov a že takéto sú najbližšie niekde na Spiši. Sú to veľmi vzácne zvony.
0: Piešťany, Vrbové a okolie budú miestom výletu na vlne už dnes o hodinku presne na pravé poludne, tak vás pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: You know it's true, hit z roku 1989. Ak ste aktuálne na cestách, samozrejme jazdite opatrne. Máme hlásený aj spadnutý strom v smere na Hlohovec, kde presne to vám prinesie v čerstvých správach. V tejto chvíli Michal.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Jedna osoba sa pri rozsiahlom nočnom požiari v Bravecove intoxikovala. V Nepále našli 5 tiel v oblasti, kde sa minulý rok stratili horolezci pri lavíne. Dnes bude prevažne slnečno, teploty do 33 stupňov. Pekné dopoludne z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Rozsiahlý nočný požiar v obci Brevecovo v okrese Brezno zasiahol celkovo 10 stavieb, medzi nimi aj rodinné domy. Jedna osoba sa pri udalosti intoxikovala s plodinami horenia. Pokračuje Matúš Kondela z krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
3: Priama materiálna škoda bola predbežne určená na 400 000 eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov hasičského záchranného zboru na 17 kusoch techniky, 26 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 9 kusmi techniky.
1: Ďalšie podrobnosti a o rozsahu škôd ani príčine vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe. Investovanie na Slovensku brzdí najmä nedostatok voľných peňazí. Podľa prieskumu až 40% ľudí tvrdí, že nemá z čoho investovať. Rovnaký podiel domácností má na najvýš jednomesačnú alebo žiadnu finančnú rezervu. Pravidelne pritom investuje iba pätina Slovákov. Odborníci odporúčajú najskôr stabilizovať rodinný rozpočet a vytvoriť si rezervu minimálne na 3 mesiace. Až potom by mali ľudia začať s investovaním. Podľa odborníkov stačia na začiatok aj menšie sumy. Nepálski záchranári objavili 5 tiel v oblasti, kde vlani v novembri po zásahu lavínou zmizlo 5 horolezcov. Nezvestní sú traja zahraniční a dvaja nepálski horolezci. Telá sa mohli objaviť po roztopení

0: oblačnosť, bude teplo od 28 do 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska 23 až 27. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Krátko po 11. opäť sa pozrieme aj na cesty. Pozor si dajte z tepličky smerom na Hlohovec, na ceste je spadnutý strom a úsek, hlásite ako neprijazdný. Opatrne aj na D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Lietavskej lúčky, v pravom pruhu je odstavené osobné auto. Radary ste videli na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a na výjazde z Michaloviec do Pozdišoviec. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Víkend na vlne s Hanou.
3: Pozdravujem aj krátko po 11. Som rada, že aj v sobotu predpoludním počúvate Vlnu a hity overené časom. O chvíľu Madonna, Vašo Patejdl, Queen a mnohí ďalší skvelí vaši obľúbení interpreti. Tak nech sa vám príjemne počúva.

0: toto je vaša Pata Idol a Dvojčatá, jedna z roku 1986. V 80-kách zostávame aj s Mirkou Brezovskou. Dievča, neplač. A o chvíľu aj Queen a Heaven for Everyone. Aj 12 minút po 11. počúvate Rádio Vlna. Želáme krásnu sobotu.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je Elena Miles a Black Velvet, je 11 hodín na 21 minút a už zajtra vás pozývame na krásne, chutné a voňavé podujatie do Múzea Liptovskej dediny v Pribiline. Včelárska nedeľa bude venovaná včelám a včelárom. Po slávnostnom otvorení organizátori ocenia zlatou pribilinskou včelou vybraných včelárov za ich dlhoročnú obetavú prácu a samozrejme významný prínos k propagácii včelárstva. Pokračuje etnológ Múzea Liptovskej dediny Radovan Sýkora.
1: Už tradične vyhodnotíme súťaže aj o najlepší med, medovinu a tiež detskú výtvarnú súťaž. Tešiť sa môžete ale aj na zaujímavé prednášky, ochutnávky medu a medoviny, tvorivé dielne či pozorovanie včiel v čitklenenom úli.
0: V tomto ročníku sa do súťaže o najlepší med a medovinu prihlásilo rekordných 33 včelárov so svojimi domácimi výrobkami.
1: Vrcholením programu budú rozhovory s Dušanom Dedinským a našim špeciálnym hosťom. Tento rok je to autor almanachu moderného včelárstva Bohumír Hor.
0: Okrem toho samozrejme budete môcť pozorovať život včelieho spoločenstva, zapojiť sa do tvorivých dielní, kde si môžete vyrobiť sviečku z medzistienky alebo rámik do včelieho úľa, ochutnať súťažné medy a medoviny od domácich producentov a chýbať samozrejme nebudú ani aktivity pre deti, či jazda na historickom vláčiku Považskej lesnej železnice. Tak vás zajtra srdečne pozývame do Múzea Liptovskej dediny v Pribiline.
2: Rádio Vlna.

0: Toto je Mirka Brezovská, dievča Nepláč, minútku pred 11:30. Ak ste aktuálne na cestách, pozdravujeme a dávajte si pozor na D1 v smere z Bratislavy do Senca. Zrazili sa nám tam dve auta, blokovaný je pravý jazdný pruh. Určite sa budú tvoriť kolóny a určite zvýšte opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Podrobnosti prinesie Michael v čerstvých krátkych správach už o malý moment.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: 5. augusta sa narodil napríklad americký kozmonaut Neil Armstrong.
3: Inak skôr ako sa Neil Armstrong dostal do kozmu, tak keď bol mladý, mal jednu celkom zaujímavú brigádu. On kosil trávu neboštíkom na cintoríne.
2: Tak jemu potom na tom mesiaci hore bolo úplne v pohode, že s nikým nehovorí.
3: Áno, áno, bol zvyknutý z roboty.
2: Všetky teda topánky sa nahádžu. Tak leda bolo na jednu veľkú kopu. Potom tí účastníci, ktorí sa vyzuli, odídu na štartovaciu čiaru a oni sa snažia čo najrychlejšie nájsť ten svoj pár topánok, samozrejme obuca.
3: Odmena pre víťazov je lákavá. Domov si odnesieš buď bicykel, alebo finančnú hotovosť. Aha. Teraz si predstav, že sa ideš prehrabávať v stovkách cudzích topánok.
2: Ježiš, a jak to musíš chytiť?
3: No, chceš ten bicykel?
2: No nie, asi pôjdem pešo.
3: Ak ide o zberateľskú vášeň, tak jednou z najväčších boli v 80-tych rokoch C-čka.
2: Ja si pamätám, že raz babke chýbali dvere na vecku a teda dali
3: dala
2: sa...
3: C-čka, no, super.
2: To, ani teda, ani hluk, ani smrad, to nie, no, ale nás ako deti strašili, že keď nebudeme počúchať, tak nás prídu zobrať čerti. A raz sme mali v škôlke nejaký maškarný ples, objavil sa tam čert, ale taký veľmi pekný, vystrojený a fešák to bol. No skrátka, to bola pre mňa láska na prvý pohľad a keď sme išli domov z toho karnevalu, tak som revala jak taký pavian, že mama, ja chcem ísť do pekla, prosím.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Rádio 11:30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Vo Vidranoch v okrese Dunajská Streda plánuje investor vybudovať novú bioplynovú stanicu. Spracovávať má organický a biologicky rozložiteľný odpad a vyrábať z neho bioplyn a biometán. Na západe Slovenska dnes platia výstrahy prvého stupňa pred horúčavami. Týkajú sa 8 okresov vrátane Senca, Dunajskej Stredy či Komárna. Teploty tam môžu popoludní vystúpiť na 33 stupňov. Futbalisti Bayernu Mníchov sa po návrate z ázijského turné sústredia na prvú trofej novej sezóny. V nemeckom superpohári nastúpia 22. augusta proti Borussii Dortmund. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami sa môže zamračiť aj o niečo viac, teploty od 28 do 33 stupňov. V severnej polovici Slovenska 23 až 27, zapúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke opäť zdravíme aj všetkých vodičov. Opatrnosť zvýšte na D1 na 13. kilometri z Bratislavy na Senec. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je pravý jazdný pruh. Radary ste videli na výjazde zo Starých Hôr smerom na Donovaly a na D1 pri výjazde Poprad Západ smerom do Štrby. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne

0: Toto je Helena Vondráčková, Lásko má ja Stúňu z Rádia Vlna. 11.41 je presný čas. O chvíľu aj Village People YMCA. Pôjdeme aj do 90. rokov. Dr. Alban, It's My Life. A už o malý moment pridáme fantastický tip na knihu, tak zostaňte s nami.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Odkrojili sme Sien, Magnum Nanuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
3: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna.

0: Skupina Tým a malá nočná búrka, 11 hodín 51 minút je aktuálny čas.
1: Na vlne s knihou.
0: New York patrí medzi mestá, ktoré fascinujú milióny ľudí po celom svete. Je symbolom slobody, kultúry, umenia a nekonečných možností. A to už smerujeme k novej knihe New York, malý atlas pre hedonistov. Kniha neponúka klasického turistického sprievodcu, ako by sme si mohli myslieť. Namiesto takého nejakého strohého zoznamu pamiatok vás pozýva objavovať mesto cez jeho jedinečnú atmosféru, architektúru, históriu, gastronómiu a aj každodenný život jeho obyvateľov. Viac nám o knihe povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Autorky rozdelili publikáciu podľa jednotlivých mestských častí a štvrtí. Od dolného Manhattanu, cez bohemské zákutia Greenwich Village, rušný Midtown, elegantný Upper East Side, či zelený Upper West Side, až po Harlem, Bronx, Brooklyn a Queens. Každá kapitola obsahuje prehľadné mapy, tematické dvojstrany, zaujímavé tipy a odporúčané trasy, ktoré pomáhajú spoznať charakter jednotlivých štvrtí. Objavíte tak nielen ikonické miesta, akými sú Metropolitné múzeum umenia, Central Park alebo panoráma dolného Manhattanu, ale aj menej známe zákutia, komunitné záhrady, architektonické skvosty, historické brownstowny, čiže typické mestské radové domy, alebo pokojné múzea mimo hlavných turistických trás. Veľkou prednosťou knihy je jej vizuálne spracovanie. Fotografie Sylvie Lee zachytávajú New York citlivo, autenticky a bez zbytočných klišé. Texty Muriel Francoise zasa približujú históriu mesta, jeho kultúrne dedičstvo a aj príbehy miest, okolo ktorých by bežný turista možno len prešiel. V úvode autorky pripomínajú, že dnešná pulzujúca metropola bola kedysi domovom pôvodných obyvateľov a postupne sa premenila na jedno z najvýznamnejších miest sveta, kde sa stretávajú desiatky kultúr a národností. Séria Atlas pre hedonistov je známa tým, že povzbudzuje čitateľov objavovať destinácie všetkými zmyslami. Už vyšli tri knihy. Norsko, Island a Tokio. Najnovší New York nie je výnimkou, nejde len o odporúčania, čo vidieť, ale aj o to, kde sa zastaviť na chvíľu pokoja, kde obdivovať architektúru, vychutnať si výhľady alebo nasávať neopakovateľnú atmosféru jednotlivých štvrtí. New York, malý atlas pre hedonistov, je výbornou voľbou pre každého, kto sa do mesta chystá po prvý raz, ale aj pre skúsených cestovateľov, ktorí chcú objaviť menej známe tváre veľkého jablka. Je to kniha, ku ktorej sa budete radi vracať, či už pri plánovaní cesty, alebo len preto, aby ste sa aspoň na chvíľu preniesli do mesta, ktoré nikdy nespí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Toto bol Karel Gott, když muž se ženou snídá. Na pravé poludne vám Michal prináša čerstvé správy a po 12. si nenechajte uísť výlet na vlne s našou Didianou, ktorá vás prevedie po Piešťanoch, Vrbovom a okolí. S jej sprievodcom Rasťom Jobusom bude to mimoriadne zaujímavé, vtipné, tak sa máte na čo tešiť. Ja sa na vás teším opäť zajtra ráno od 7. Hana Liptáková pozdravuje.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Festival Lovestream pokračuje, vo Vajnoroch rátajte s obmedzeniami. Európska komisia žiada prísnejšie overovanie dezinformácií na sociálnych sieťach. Dnes bude prevažne slnečno, teploty do 33 stupňov. Aj na pravé poludne pri správach Rádia Vlna zdraví Michal Grežďo. V súvislosti s Lovestream festivalom, ktorý aj dnes pokračuje na starom letisku vo Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Celý víkend od 14. hodiny do polnoci budú zavreté viaceré cesty v okolí areálu. Pripravené sú aj obchádzkové trasy. Polícia odporúča vodičom vyhnúť sa tejto lokalite, ak len prechádzajú. Návštevníci môžu využiť parkovanie v areáli či kyvadlové autobusy. Na víkendový hudobný festival je možné pricestovať aj vlakom, informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
3: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Festivalový areál je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Na bezpečnosť dohliada štátna aj mestská polícia. Založenie firmy môže byť od polovice augusta náročnejšie a drahšie. Tvrdia to predstavitelia opozičnej SAS, ktorí kritizujú novelu zákona o obchodnom registri. Poslanec Marian Vyskupič upozornil, že ponovom už pri zakladaní spoločnosti nebude v mnohých prípadoch stačiť elektronický ani overený podpis.
4: Od 17. augusta to už nebude stačiť. Po novom bude potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. Zvyšuje sa aj samotný

0: Na sociálnych sieťach sa totiž šírila nepravdivá informácia, že hranica z Maroka je otvorená. Do Ceuty následne podľa španielských úradov prišlo približne 72 tisíc ľudí. Väčšina sa už však vrátila do Maroka. Komisia upozorňuje, že dezinformácie mohli pri masovom presune zohrať významnú úlohu. Od platforiem žiada intenzívnejšie monitorovanie obsahu a spoluprácu s overovateľmi faktov. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľskej Vroclavi ďalšiu medailu. Trio Adrián Pavlík, Lukáš Horínek a David Harer vybojovalo bronz v súťaži družstiev v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Zlato získali Švédi a striebro Ukrajinci. Pre Slovensko ide už o tretí cenný kov zo šampionátu. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami sa môže zamračiť aj o niečo viac, teploty od 28 do 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska 23 až 27. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj krátko po 12. zdravíme všetkých vodičov. Pozor si dajte na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom do Žarnovice. Na ceste sú kusy plastu. Radary ste videli na výjazde zo Svätého Jura smerom do Bratislavy a spomalte aj na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Popradu. Z dopravy je to na teraz všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Tak ako základom skoro každého dobrého pokrmu je cibuľa, základom každého dobrého výletu sú pohodlné topánky. Našťastie pri rádiu je to jedno, či ich máte, a tak pozývam na šikmú vežu vo Vrbovom. Spolu vypátrame, čo je s piešťanskou meteostaničkou, ktorá zmizla z Piešťan, a tiež napríklad, kde pri Váhu našli 8000-ročný strom, ktorý bol tak veľký, že okrem umeleckých diel na ňom ešte údia ryby. Z rádia Vlna už výletujeme a robíme spoločnosť aj na sledujúcu hodinu. Je toto práve poludne na vlne. Prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate Výlet na vlne.

0: Let na vlne s Didianou.
1: Začíname na detektívnej vlne, totiž mnohí návštevníci Piešťan snoria, čo sa stalo s meteorologickým stĺpikom, ktorý dlhé roky stál v parku smerom na Kolonádový most. Vieme, že táto nádherná skrinka obsahovala mechanické prístroje na meranie a ukazovanie hodnôt počasia, pričom fungovala bez elektriny a batérií. Matej Panák spoločne s mamčou Alenou poctivo pátrali, kto stĺpik namontoval, kto je autorom a čo potrebuje, aby fungoval v plnej kráse aj naďalej, pretože ho začali rekonštruovať.
2: Nachádza sa na ulici Sad Andreja Kmeťa v Piešťanoch, ako je taká hlavná cesta smerom na Kolonádny most. Momentálne je tam len taký betónový základ. Celé to vlastne vzniklo z toho, že sme vášniví zberatelia starých pohľadníc, hlavne čo sa týka Piešťan. A tam to vlastne začalo. S maminou máme tak strašne velikánsku zbierku pohľadníc a medzi nimi bola jedna, ktorá zobrazuje ten meteorologický stĺp v roku 1915. Stále sme chceli ísť ďalej a ďalej a zisťovať o tom stĺpe viac a viac, lenže sa nám to stále nedarilo, pretože nikto nemal o tom žiadne informácie. Nevedeli sme sa pohnúť ani v Piešťanskej kronike, pretože Piešťanská kronika je písaná od roku 1933. Prišiel taký zlom, že sme našli jednu knihu, ktorú napísali dvaja českí autori, a je to jediná publikácia o meteorologických stĺpoch asi v Európe napísaná, podľa mňa. Volá sa to, že povietrnostní sloupy. A tam sme vlastne našli podobné stĺpy, ako je ten náš Piešťanský. Výrobcom toho stĺpu bol pán Heinrich Kapeller z Viedne. Už keď sme vedeli meno, tak sme našli na internete katalóg pána Heinricha Kapellera z Viedne z roku 1895. Krásne naskenovaný, bol tam model toho našeho stĺpu a bolo nám jasné, že teda je to tento výrobca. Už len zostávalo zistiť, že kto ho tam dal. Jediný nápad bol, že ísť pozrieť do archívu kúpeľov. A prešiel som asi 40 účtovných kníh od roku 1895 do roku 1912, pretože sme mali z 12. roku tú fotografiu. Tá kniha má asi 70 cm na výšku, 40 na šírku, má asi 20 kg a je písaná v maďarčine. Ja ako Slovák, akože maďarčinu, tak dobre, ale zase nejaký prekladač. Ja som mal 3 týždne pred sebou tie knihy. Samozrejme, že bol v tej poslednej, ktorú som chytil do ruky. To bol rok 29. augusta 1910, kde bol napísaný záznam o faktúre, ktorá bola preplatená tento dátum pre pána Heinricha Kapellera v sume 2080 korún. V tej dobe 2080 korún bola dosť veľká suma. Robotník v tej dobe zarábal nejakých 110-120 tý lepší korún, takže to bolo nejakých 20 platov. Takže mohli si to dovoliť vlastne len mestá, ktoré boli nejaké významné, alebo proste mali peniaze. Mali tú pešiu zónu, ktorá bola vtedy ešte hlinená, krajšiu. História tých meteorologických stĺpov ide od nejakej polky 19. storočia do polky 20. storočia, vtedy boli také najobľúbenejšie. Bola to jednoduchá vec, ktorá bola vyrobená buď zo železa, z kameňa, z dreva, kombinácia týchto materiálov a boli tam umiestňované prístroje, ktoré boli buď mechanické, že sa museli natáčať. 7 dní sa vám točil nejaký teplomer alebo nejaký barometer alebo niečo a tvorili dominantu toho miesta.
1: O meteorologickom stĺpe v centre Piešťan, ktorý sa čoskoro v parku objaví znova, opäť o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Aké je počasie, najrýchlejšie zistíme, ak sa pozrieme z okna. Napríklad v Piešťanoch však malo meranie hodnôt počasia aj historický charakter. Matej Panák sa podieľa aktuálne na rekonštrukcii historickej meteorologickej staničky z centra Piešťan a porozprával mi, čo všetko sa s ňou deje, ako pátrali, kto ju nechal postaviť a že si ju vybrali z katalógu v roku 1895.
2: Ten pán Winter, on si vybral ten skelet a vnútri tie prístroje, čo boli, tak si doobjednal proste dajte tam toto. Nebolo to nejak striktne dané, pretože po Európe na základe tejto knihy vieme, že bolo zdokumentovaných vyše 600 nejakých takýchto stĺpov. Ten stĺp stojí na mieste, ktorý je súčasťou Piešťanského parku. A Piešťanský park je národná kultúrna pamiatka. To znamená, že k tejto veci sa musíme stávať tak, ako keby to bola národná kultúrna pamiatka. Pán Kožela spravil nesmierne náročný, dlhý, trvalo to asi 5 mesiacov výskum pamiatkový, kde chodil a so skalpelom proste odoberal vzorky, aby zistil, ako ten stĺp vyzeral, aby vedel, akým spôsobom ho reštaurovať. Prišiel na to, že tam bolo asi 9 vrstiev farieb. Proste za tie roky od toho 1910 tam bolo 9 farieb. Každý len proste, čo zostalo v sklade, tak prišli služby mesta Piešťany, natreli ho toho vybavené. Znútra ten stĺp, keďže je liatinový, nebol ošetrený nikdy a on sa už začal rozpadať. Keď sme ho zdemontovali, tam zostala taká hrstka železa rozpadnutého, ale teda v hodine 12. sme ho zdemontovali, odviezli do jeho ateliéru, kde keď ukončil pamiatkový výskum a pamiatkový úrad odobril jeho zámer, že môže takto pokračovať, tak od 1. januára začal na tom pracovať a v dnešnej dobe je v situácii takej, že koncom tohto leta by sme radi vrátili ten stĺp na to pôvodné miesto, keďže ten dátum toho 29.8., čo sme našli ako prvý v tých účtovných knihách, ako prvý záznam, by sme si radi uctili týmto, ale chceli by sme 28. augusta, čo je piatok, deň pred SNP, ho tam osadiť, alebo teda respektive slávnostne odhaliť jeho zreštaurovanú verziu. Vyhrali sme sa aj s tým, aby sme dokázali to vnútro osadiť tými prístrojmi približne takými, ako to bolo v tom roku 1910. Spojili sme sa s majstrami hlavne v Nemecku, lebo na Slovensku ani v Čechách nenašli sme. Skutočne akože po troch rokoch hľadania nedalo sa nájsť nikoho, kto by vedel takéto niečo spraviť. Takže mám tu aj jeden prístroj, jeden z mála, ktorý tu má napísané toho výrobcu, toho Heinricha Kappelera. Je to taký domáci, jednoduchý, malý barometer z roku 1905. Funguje také prepojenie do dnešnej doby a na čo som veľmi hrdý, že sa nám podarilo pamiatkárov presvedčiť, aby s tým súhlasili, aby aj deti, ktoré ťukajú do telefónov dneska, tak vedeli sa pri tom pristaviť a si tam niečo pozrieť. Bude to ukazovať tlak, teplotu, vlhkosť. Bude tam prístroj z mojej osobnej zbierky, ktorý som kúpil, taká skrinka valcová, ktorú natočíte a 7 dní proste sa točí a na valec vám píšu ručičky, 3 ručičky pod sebou a píšu vám teplotu, tlak a vlhkosť. Dal som to zreštaurovať vo Švajčiarsku. Oni to krásne spravili, takže bude súčasťou aj tento prístroj, bude súčasťou toho stĺpu.
1: A ako bude vyzerať zrekonštruovaný, sa hádam, čo skoro dozvieme, pričom stĺp bude niesť aj naďalej hodnoty predchádzajúcich generácií. Ďakujem Matejovi Panákovi a o chvíľu na výlete na vlne viac aj o piešťanských stiskancoch. Čo je jedlo?
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne s Didianou.
1: Nie je od veci vracať sa k našim koreňom, veď niektoré boli aj liečivé. V okolí Piešťan takéto nielen korienky zbierajú a hovoria o nich. Mária Michalčíková je známa kúpeľná sprievodkyňa a rozpráva, čo v okolí mesta Piešťany fičí.
2: Máme tu napríklad veľmi peknú tradíciu výšiviek, ale zase kto chce nosiť kroj, hej? Tak si povedzme, aj keď to zdedíme po babičke, tak si to možno dáme raz za život, vyskúšame si to pred zrkadlom, ale na to, aby nám tá čipka vydržala v pamäti, že vôbec takáto je tu typická pre ten región, tak potrebujeme normálne nové výrobky, napríklad taštičku na mobil, kozmetickú taštičku, niečo, čo bežne používame. Práve kombinácia toho tradičného, tej čipky a takéhoto normálneho bežného výrobku nám vytvorí krásny produkt, ktorý si môžete odniesť ako suvenír. Na tomto bola postavená aj idea založiť regionálnu značku, ktorá by mala reprezentovať a ktorá by mala hlavne poskytnúť návštevníkovi príbeh, ktorý chce, ale zároveň aj niečo, čo mu nezapadne len tak v skrini a nebude to považovať za len nejaký dekoračný materiál, čiže praktickú vec.
1: Ja vidím napríklad, že vy máte opasok s vyšívkou piešťanskou, ale to ste vyrobili alebo ste si to dali niekomu vyrobiť?
2: Nie, práve za týmto opaskom je taká zvláštna technológia, ktorá sa volá trukovanie. Je to ako keby, že reťazková vyšívka, ale vyrobená strojom. A takéto trukovanie je u nás známe v našom regióne viac ako 100 rokov. Dokonca tu máme jednu nadšenkyňu, ktorá toto trukovanie oživila a vyrába takéto výrobky. Vyrába aj klasické kroje, ale vyrába aj práve takéto moderné veci, kde pridá vytrukovaný motív. A toto je opasok, ktorý vidíte. Ale zároveň tu máme aj kávovú kultúru.
1: Samozrejme sa núka otázka, že čo má káva s kúpeľníctvom.
2: Presne, takto sme sa pýtali aj my v certifikačnej komisii, kde sedí zároveň aj historik, kde sedí aj napríklad zástupca regiónu a kde sedí aj zástupca mikroregiónu nad Holeškou a dospeli sme práve k tomu, že tá kávová kultúra je s kúpeľníctvom neuveriteľne spojená, pretože práve tie tradície, o ktorých hovoríme, to nie sú len hmotné veci, ktoré vidíme, že čipka alebo napríklad nejaký koláč alebo nejaká iná technika, ale sú to práve aj nehmotné dedičstvo a práve tam zaraďujeme tú kávovú kultúru.
1: V každom prípade som videla aj nejaký špeciálny prístroj, ktorý vyrobil miestny občan. Aj toto sa dostane do tej značky regionálnej kvality?
2: Práve výrobok, ktorý sa volá Watch Winder, čiže naťahovač, mechanický naťahovač hodiniek, získal ocenenie za inováciu, pretože my si veľmi ceníme, že sa na území nášho kraja nájde niekto odvážny, kto investuje nielen svoj čas, ale aj ostatné prostriedky do vývoja nového produktu, naozaj veľmi unikátneho na našom území.
1: A funguje ako?
2: Predstavte si, možno váš otec alebo niekto príbuzný mal kedysi také staré prímky, ktoré vlastne nemuseli ste ich naťahovať práve ručičkou, ale naťahovali ste ich pohybom. Pokiaľ ste tie hodinky náhodou nepoužívali, tak vlastne oni jednoducho zastali, prestali ísť a neboli funkčné. Takže práve vtedy, keď tie hodinky nemáte na ruke alebo sa neplánujete ich dlhší čas hodiť, sú takéto samonaťahovacie, tak ich vložíte do tohto stroja, ale ten stroj si vlastne sám upraví, vezme a sám s nimi pohybuje, aby vlastne bol dosiahnutý ten efekt toho správneho chodu.
1: Čo je také typické jedlo alebo pokrm alebo niečo, čo patrí k Piešťanom?
2: Ja napríklad poznám taký zaujímavý recept, volá sa to stiskance.
1: A to je
2: stiskance je vlastne lokšové cesto, ktoré ale upečujete v rúre vo viacerých vrstvách.
1: Niečo ako palacinková torta?
2: Áno, ale na slano. A ten druhý typ napríklad vychádza z tej tradície, keď tu chodili tí kúpeľní hostia a tam sú napríklad obľúbené práve perky Ľudovita Wintera. Bolo to také typické jedlo, myslím, že z rezancového cesta, posypané makom.
1: Ďakujem Márii Michalčíkovej, ktorú stretnete hocikedy v historických hrobách v Piešťanoch či Smrdákoch a o chvíľu niečo o poklade, ktorý našli pri váhu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia, a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: V 12.32 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Súkromné zdravotné poisťovne už začali poistencom rozposielať výsledky ročného zúčtovania poistného za uplynulý rok. Štátna poisťovňa začala zúčtovania rozposielať už v júni. V holandskom Rotterdame vypukol rozsiahly požiar v závode na recykláciu odpadu. Plamene zachvátili desiatky tón materiálu a nad okolím sa šíril hustý dym. Po celonočnom zásahu dostali hasiči požiar pod kontrolu. Európska futbalová únia potvrdila, že v čase, keď bol Gianni Infantino jej generálnym sekretárom, vyplatila bývalej zamestnankyni najmenej 6-ciferné odstupné a uhradila jej aj štúdium. UEFA tvrdí, že platby boli v súlade s vtedajšími pravidlami. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami sa môže zamračiť aj o niečo viac. Teploty od 28 do 33 stupňov, v severnej polovici Slovenska 23 až 27. Zafúkať môže najmä na západe, na strednom Slovensku len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinke opäť zdravíme aj všetkých vodičov. Opatrnosť zvýšte pri postarej ceste za Levočou smerom do Spišského Štvrtka. Na ceste tam pobehuje pes. Radary ste videli na výjazde zo Starých Hôr smerom na Donovaly a na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Popradu. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Odo mňa je to na dnes všetko, o pol hodinku už s Karin. Pekný víkend.

0: touch faith.
1: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
2: Nedávno som v Piešťanoch navštívila galériu, kde mi dali ochutnať údeného pstruha. Chutil inak. A keď som sa opýtala, čím to je, tak sa rovno pochválili, že ho údili na pilinách z 8000 ročného stromu. Poviete si, to ako zistili. A kde taký strom vôbec našli? Ale radšej nehovorí ten, čo 8000 ročný strom našiel a vykopal. Vladimír Dekan.
3: Pri budovaní kanalizácie v blízkosti rieku Váh v 5-metrovej hĺbke sme našli obrovský, preobrovský kmen stromu, ktorého kmen mal 12,6 metra dĺžky plus korenový systém aj halúzový systém. To znamená, mal 1,30 m priemer a bolo z neho skoro 8 kubíkov dreva. On bol v 5-metrovej hĺbke, to bolo vo vode a výle.
2: Čiže konzervovaný bol.
3: Totálne konzervovaný, hej. Keď sme teda to nález našli, tak nám ostalo buď to teda nejakým spôsobom pracné rozbit, alebo niečo podobné, tak sme ho odkopali celý, vytiahli von a mali sme tam geológov, tak moja otázka na geológov bola, koľko to má rokov. Ano, chlapi mi povedali, že 8. A ja som si povedal, že pri 800 rokoch našej galérii, keď si budú hostia sadať aj na 800 ročné drevo, aj to už je zážitok nejaký, hej. Takže sme 2 roky ten strom v podstate hýčkali, aby sa nám nerozpadol, lebo mal 98% vlhkosť, teda čistá voda. Keď sa nám to teda podarilo vysušiť, tak sme to dali na uhlíkovú metódu do Prahy. Tam to bolo 3 mesiace, po 3 mesiacoch nám volali s mojím súhlasom, že to potrebujú dať ešte do Ostrihomu, lebo že sa im teda ten vek nejakým spôsobom
2: do Maďarska.
3: Hej, vymýka kontroly a teda, že majú partnerskú spoločnosť ešte vo Ostrihomu, že by boli radi, keby sa k tomu vyjadrili aj oni. A medzi tými poslali teda to vyjadrenie a zase ja som stratil reč, pretože tam bolo napísané 8088 rokov, bolo to pred rokom.
2: Ale ako to vedia na rok presne?
3: Ten rozptyl bol len nejakých 25 rokov. Len teda, keď sme prišli na to, že v podstate, keď naše drevo rástlo, tak o egyptských pyramídach ešte nikto ani nepočul. Hej, tí majú 4000 rokov a my máme dvakrát tak staré drevo. Čiže sadnúť si na takéto drevo, vidieť sochu z takého dreva, dokonca sa najesť za takým drevom, predsa len vo mne evokuje to, že to môže ľudí zaujímať, takú turistickú atrakciu určite. Tak teda sme z toho dreva dali pripraviť sochy olympijských bohov, hej?
2: Áno, akože tých gréckych,
3: tak,
2: áno?
3: Tak. Takže tí sa v podstate prezentovali ako takí rozkošní bohovia, teda mali radi aj alkohol, aj zábavu, aj všetko, tak sme zvolili teda tento systém. Dali sme ich robiť 14 trezbári, to rezali celý rok, teda urobili perfektnú prácu.
2: Krásne sú tie sochy, videla som ich z toho 8000 ročného dreva.
3: Zvláštnu vec je veľmi tvrdé, pretože ono prišlo za tie roky o živicu. Hej, čiže už tam nie je nič len minerály a teda v podstate tá hmota. Teda keď samozrejme sochy boli hotové, tak sme hľadali, aby sme teda interiér ešte teda dali do poriadku, tak sme zvolili technológiu takú, aby sme to dokázali pokryť z toho dreva, tak sme to narezali na 4,5 cm pláty, v podstate to drevo, aby sa dalo ešte opracovať, aby tam neboli veľké odpady a zaliali sme do toho doživice. Vybrali sme si k tomu nohy, v podstate vybrali sme si technológie, vybrali sme si stolárov, ktorí nás počúvali a ktorí teda vedeli s tým pracovať a teda vyrobili sme takéto niečo, ktoré teda dovolím si povedať, že nemá na svete obdobie.
2: Poznáte niekoho, kto má doma 8000 ročné drevo, alebo nejaké múze, alebo niečo také?
3: Existuje jedna socha, má to 12,5 tisíca, je to v Petrohrade, našli to v rašelinisku a údajne to bolo len pol metra pod terénom, čo sa mi teda veľmi nezdá, keď tu nás sú v 5-metrových hĺbkách, ale druhá vec, naše drevo pochádza z konca doby ľadovej a začiatok neolitu, čiže v podstate, keď v Tatrách ustupoval ľad a začal tie stromy tlačiť, hej, cez rieku Váh až po Dunaj, tak v podstate tie stromy desi do tých jám, tam pri tom pohybe sa dostala zakonzervoval, takže sme mali šťastie, že to teda bolo výle vody a piesku a bol tam absolútne žiadny prístup vzduchu. To drevo bolo také, ako keby ste teraz išli do lesa a odrezali ho doslova do písmena.
2: Ďakujem Vladovi Dekanovi za objasnenie príbehu. Inak taký mocný strom by sa asi zišiel aj v meste Vrbové na podopretie šikmej veže. Aj tej sa budeme venovať na výlete o chvíľu.
1: Počúvate Výlet na vlne

0: Talent na vlne.
1: Má strašne šikmú vežu, starú synagógu, ktorú zničili, ale dá sa na ňu prísť pozrieť. Plus slávneho rodáka. Výletujeme v meste Vrbové a našim sprievodcom je Rasťo Jobus. Začnem tým, že si pripomenieme Maurica Beňovského, ktorému kričali aj Vivat.
2: Bol to náš vrbovský najznámejší rodák, cestovateľ, dobrodruh, objaviteľ, vojak, král Madagaskaru. Spisovateľ, ďaká jeho pamätiam a cestám, vlastne bol minimálne v 18. storočí najúspešnejší slovenský spisovateľ určite.
1: Tvrdí sa, že sa tu narodil, ale vraj to nevieme presne.
2: To, že sa tu narodil, vieme presne, aj keď si ho radi privlastňujú aj Maďari, aj Poliaci, všetci by si ho najradšej privlastnili, ale to vieme určite.
1: Koľko sa dožil a ako dlho cestoval?
2: Dožil sa necelých 40 rokov, ale stihol teda za ten krátky život mnoho. Bol prvý Slovák, ktorý bol na 4 kontinentoch. Európa, Ázia, Afrika, Amerika. Bol prvý, ktorý sa plavil v Beringovom prielive, takže to už tam pri Aliaške v tých dobách nebolo vôbec bežné. A stihol toho naozaj veľa, no bol dobrodruh, avanturista, takže nikdy sa nezastavil, stále bol v nejakých problémoch, stále niekde bojoval, stále od niekiaľ utekal, nejaké vzbury robil, takže mal život ozaj veľmi bohatý. Pokračujeme od Kúrie smerom ku šikmej veži a nachádzame sa po ceste pri pamätníku, ktorý je venovaný Maurícovi Beňovskému, môžeme na ňom vidieť vyobrazené vlastného životné príhody a osudy. A chystá sa teraz otvorenie nového pamätníka 25. septembra, kde jeho súčasťou bude odliatok repliky dela z Madagaskaru.
1: A odkiaľ ste zobrali to delo? Niekde na Madagaskare?
2: Áno, bolo nájdené priamo na Madagaskare a podľa neho sa robila kópia. Je to z Madagaskaru delo, hej, našlo sa tam.
1: Na tej guli, čo tam je všetko vyobrazené? Skúste nám opísať.
2: Napríklad tu vidíme loď Interpit, to už bola jeho druhá posledná misia na Madagaskar z Baltimoru. To bola obchodná loď, vlastne potom žil na Madagaskare osadu a obchodoval so Spojenými štátmi.
1: Čo vozil z Madagaskaru? Ovocie alebo
2: všetko možné lemure. Tam bolo a určite tam sa podielal aj na obchode s otrokmi asi.
1: Iha.
2: V tej dobe to bolo bežné.
1: Bežné, jasné.
2: To je Ludovít 16., ktorý bol v tom čase cisárom vo Francúzsku, keď pôsobil Beňovský na vrchu gule. Vlastne má to znázorňovať ako zemegulu ten pamätník. Na vrchu je samotný Beňovský. Tuto môžeme vidieť. Erb Vrbového. Tam je zlatý klas. Kolárov má koleso, šípkové má šípku, brezové má brezu a Vrbové má zlatý klas. Zlatý klas asi podľa toho, že výrazne sa tu obchodovalo aj s obilím, bolo to tu rozšírené.
1: A čo znamená nápis Masavana?
2: No, tak to neviem.
1: To bude asi tiež nejaký domorodec, lebo
2: áno,
1: drží
2: áno,
1: kopiu.
2: Áno, aj tuto sú domorodci vyobrazení. Toto bude ten jeho erb. Tu je Mária Terézia, Jozef II. Ale zaujímavosť je, že napríklad, keď bolo jozefínske ščítanie na konci 18. storočia, tak Vrbové malo ešte o 200 obyvateľov viac ako Trenčín.
1: Čiže bolo veľké mesto.
2: Vrbové bolo také širšie obchodné a remeselné centrum, len tie ostatné mesta raketovo rástli a Vrbové vlastne zostalo stále také, aké bolo vždy.
1: Šikmá veža v Pize je slávna stavba, nie jedlo. Je to zvonica na námestí Piazza del Duomo v Taliansku. Ale šikmú vežu, opäť nie jedlo, majú aj vo Vrbovom.
2: Odtiaľ to je vidieť pekné ten náklon. Náklon na samotnom vrchole kríža je 99 cm. Zaujímavosť je, že máme šikmú vežu, ale s rovnými dverami. Dokonca niektoré merania presné ukázali, že dvere sú šikmé do opačnej strany ako veža. Takže os veže a os dverí vytvára veľké V ako Vrbové.
1: A o chvíľu si dáme L ako legendu o šikmej veži s Rasťom Jobusom. Sme vo Vrbovom a ešte aj budeme.
0: Počúvate Výlet na vlne.

0: srdcu vašem.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Vo Vrbovom majú šikmú vežu. Prečo je šikma? Boli podgurážení majstri, ktorí ju stavali? To sa pýtam Rastia, nášho sprievodcu.
3: Majstri možno podgurážení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832 až 35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy. Druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda. A takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať. Hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá. A tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
2: Akože smejme sa, ale je to tragické.
3: Je vlastne postavená na mieste, kde predtým stála, už predtým veža, ale tá musela byť kvôli zlému technickému stavu zbúraná. Táto bola ďalšia.
2: Takže je možné, že bude aj tretia.
3: No, uvidíme.
2: A koľko tam vedie schodov?
3: To neviem, ale sú dosť prudké.
2: A ideme tam teda?
3: Dostaneme sa pod hodiny, sú zvony. Po tých zvony sa dá dostať. Tie zvony sú mimochodom dosť vzácne, keď sme tu mali majstrov zvonárov, tak hovorili, že to je nejaká extra trieda, ktorých sú možno 2% takých zvonov a že takéto sú najbližšie niekde na Spiši. Sú to veľmi vzácne zvony. A veža patrí rímskokatolíckej cirkvi. Teraz tiež ona nebola prístupná. 2-3 roky dozadu sa podarilo to vnútro zrekonštruovať tak, že dá sa tam vlastne ísť. Ale doteraz to ani nebolo možné.
2: Veža je to parádna, ak dávate často hlavu na bok. Ak rovno, hneď je vám jasné, že je trochu šikma. Ale ako sme počuli, spevnili ju. Čo ešte spevnenie potrebuje vo Vrbovom je synagóga. Šepká sa, že sa zrekonštruuje, tak aj do nej nás Rasťo zobral.
3: Nachádzame sa teda v židovskej synagóge v centre Vrbového. Je to už tretia synagóga postavená v meste. Tá prvá, o tej nevieme vôbec nič, ani kde bola postavená. Druhá, tá vieme, kde bola postavená, ale nezostalo po nej nič. Dneska je tam policajná stanica a toto vlastne je tretia, najhonosnejšia aj najväčšia. Bola postavená v rokoch 1882-83. Vlastne Židia do Vrbového začali prichádzať koncom 17. storočia. V roku 1683 prišlo asi 200 Židov z Moravy do Vrbového a postupne sa komunita stále rozrastala. V 18. storočí či už mali založenú náboženskú obec. Keď sa bavíme o tých rokoch 1882-83, kedy bola postavená, tak vtedy už Židia tvorili asi 1/3 obyvateľov Vrbového, takže veľmi početná komunita. Vlastne slúžila na náboženské účely až do roku 1942, potom vlastne počas vojny vieme, čo sa dialo, takže väčšina Židov tým, čo sa podarilo utiecť, poutekali, tým, čo sa nepodarilo, boli vyvážaní do koncentračných táborov a potom už synagóga slúžila hlavne ako sklad, potom už získal súkromný podnikateľ, ktorý tu chcel rozšíriť podnikateľské priestory. Komunisti synagógu znárodnili. Vieme, že sa nechovali príliš pekne k náboženským pamiatkám, ale paradoxne vlastne tým, že ju znárodnili, ju možno aj zachránili a využívali ju ako sklad. Najprv obilia, potom textilu. Tuto nedaleko bola Trikota, čo bol vlastne najväčší výrobca dámskej spodnej bielizne v Československu. Tuto môžeme vidieť aj pozostatky. Si vytvorili vchod. Toto je pozostatok nákladného výťahu, takže bola skladisko a teraz je to pamiatka, ktorú sa snažíme nejako zachrániť. Bol tam veľký problém, že strecha bola dieravá, zatekala, hrozilo, že spadne synagóga, ale našťastie v roku 2016 sa podarilo mestu získať do vlastníctva.
2: A viac sa dozviete, ak do Vrbového zájdete tiež. Ďakujem Rasťovi Jobusovi za sprievod po Vrbovom a majte deň ako z obrázku. Nezabudnete výletovať nielen na vlne.
1: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj

0: Stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Nočný požiar v obci Bravecovo zasiahol celkovo 10 stavieb. Európa sa pripravuje na budúco týždňové zatmenie slnka. Najbližšie dni bez zrážok, obloha ostane jasná. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Nočný požiar v obci Bravecovo v okrese Brezno zasiahol celkovo 10 stavieb. S plodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Informovala o tom policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
3: K rozsiahlemu požiaru došlo včera krátko pred polnocou. Podľa predbežného vyjadrenia zisťovateľa príčin požiarov, ktorý bol na mieste, došlo k úmyselnému založeniu požiaru. Požiarom spôsobené škody boli predbežne vyčíslené na 400 000 eur.
1: Pri požiari zasahovalo 33 hasičov so 17 kusmi techniky. Pridalo sa aj 26 dobrovoľných hasičov. Všetky bližšie okolnosti, ako je presná príčina vzniku, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Niektoré slovenské hrady sa v najbližšom čase dočkajú čiastočnej obnovy. Hrad Plaveč získal 4,5 milióna eur z cezhraničného projektu Žriedla histórie. Prinesie to obnovu historického areálu či nové návštevnícke zázemie. Pokračuje starosta Plavča Peter Šlosár.
4: Hrad by mal ožiť, chceme, aby keď sa to všetko zrealizuje, aby na hrade nebolo ticho, aby tam boli turisti, aby to nebolo len o 10 minútach pozretia nejakých zrúcanín hradu, ale aby tam videli nejaké moderné informačné centrum a aby videli tú históriu hradu, ako hrad kedysi vyzeral a ako vyzerá aj teraz.
1: Okrem toho chcú na hrade Plaveč prezentovať aj okolitý región. No a prerába sa aj na Spiši. Románsky palác na Spišskom hrade bol v havarijnom stave. V rámci prvej fázy obnovy sa ho však podarilo staticky zabezpečiť. Pokračuje hlavná architektka hradu Magdalena Janovská.
5: Kleba je zachránená, urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry v nás ešte čakajú v druhej etape, čiže ja vnímam veľmi rozhodujúci krok, aby v tejto dobrej súhre sa nám darilo aj ďalej.
1: Náklady na obnovu Spišského hradu dosahujú takmer 20 miliónov eur. Rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky pokračuje ďalšími etapami. Európa sa pripravuje na budúco týždňové zatmenie slnka. Môže spôsobiť dočasný pokles výroby elektriny. Preto lídri prijali opatrenia, aby nedošlo k výpadkom. Najväčší pokles výroby zo slnečnej energie sa očakáva v Španielsku, kde mesiac úplne zakrie slnko. A výpadky budú zrejme aj v Nemecku. Zatmenie bude v stredu. Takto nebolo zakryté slnko za ostatných 20 rokov. Slovenská atletka Lenka Gimerská obsadila vo finále behu na 400 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene 4. miesto. Vytvorila nový slovenský juniorský rekord. Od bronzu ju delilo 61 stotín. Anna Svrček skončila vo finále behu na 3000 metrov prekážok na 9. priečke. O medailu bude bojovať ešte Laura Frličková. Tá v druhom semifinále

0: Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že po starej ceste za Levočou smerom do Spišského štvrtka pobehuje po ceste pes. A v Bratislave na Trnavskom Mýte v smere do mesta padlo trolejové vedenie. Sú tam aj policajti. Okrem toho ste nám nahlásili radary na výjazde zo Svätého Jura smerom do Bratislavy a na D1 pri odpočívadle Levoča smerom do Popradu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Víkend na vlne so Sorianou.
1: Víkendujete s Vlnou aj takto 4 minútky po 13. hodine. V skratke teda dnešný deň máme 8. augusta, je sobota, je víkend v plnom prúde. Možno ste už niečo stihli, niečo máte pred sebou. V každom prípade hity overené časom vám budú znieť v ušiach, tak si ich do nich dajte a užívajte si ich spoločne so mnou. A môžete sa mi aj ozvať na 0908 704 704.
0: Počúvate Víkend na Vlne.

Víkend a skvelá hudba, to k sebe jednoducho patrí, tak verím, že si hity overené časom vychutnávate aj od nás z Rádia Vlna. Budem vám ich hrať ďalej, ale pre túto chvíľu viac neprezradím. Môžem povedať iba to, že sa máte na čo tešiť. Nájdete si niečo pre seba, aj to svoje najobľúbenejšie. Len ešte dávam do pozornosti, že stále sa mi môžete až do 18. ozvať na 0908 704 704 a niekoho cez ETR Rádia Vlna aj pozdraviť, alebo mu zaželať k sviatku všetko najlepšie. Je to na vás.

0: Stumbling In z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna. Toto boli konkrétne 70. roky, tie ďalšie už o malý moment, ale v tejto chvíli mám pre vás jeden víkendový tip.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Rýchle rozhodnutia a odvaha, ktorú si málo kto z nás vie predstaviť. V talkshow na vlne Didiana privíta dámu, ktorá každý deň prežíva príbehy tých najmenších pacientov. Vedúcu sestru z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanu Medveďovú. Už túto nedeľu, teda zajtra, bude reč o tom, čo obnáša práca na jednom z najnáročnejších oddelení, ale aj to, ako sa dá prežiť sadra v horúčavách.
2: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
3: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžu mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortézy, ktoré vedia používať a dávať si ich dolu, aby sa vedeli aj umyť alebo prípadne s tým plávať.
2: Nie je to jednoduché mať tú sadru na nohe práve v lete. Človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sadru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
3: Závisí od typu tej zlomeniny, od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne, alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie aj.
2: Žiť so sadrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
3: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
2: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
3: Ako áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované.
0: Viac sa o práci vedúcej sestry na klinike detskej chirurgie, ale aj ďalšie lifehacky dozviete v talkshow na vlne v nedeľu zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po

0: A taká pohodová skladba v pohode, Stanislav Hložek a Peter Kotwald z Rádia Vlna. Po pol hodinke tu máme ďalší spravodajský blok.
1: Polícia vypátrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Muž pri incidente utrpel vážne zranenia a skončil v trnavskej nemocnici. Americký senát schválil krátkodobé financovanie úradov, aby zamedzil shutdownu. Legislatívu ešte bude musieť schváliť snemovňa reprezentantov. Slovenskí diaľkoví plavci obsadili 7. miesto v miešanej štafete na 4x 1500 metrov na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Za víťaznými Nemcami zaostali o 9 minút. Teplota dnes na Slovensku neprekročí 33 stupňov, bude jasno a s tým počítame aj v noci, kedy môže teplota v údoliach klesnúť na 12 až 6 stupňov, tam bude najchladnejšie. Zajtra slnečno, teploty na severe do 27 stupňov, inde až do 34.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s radarmi na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy a pred Vranovom nad Topľou smerom zo Sačurova. A pozor aj na cestárov, ktorí sú na príslope obojsmerne. Môžete sa tam aj zdržať. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: 15 z Rádia Vlna spievala skvelá a nezabudnutelná Tina Turner Private Dancer z roku 1984. Ako tak pozerám na mapku Slovenska, tak máme teploty do 30 stupňov Celzia, takže je to oveľa príjemnejšie ako tie ostatné uplynulé mega horúce dni, tak si užite aj dnešnú sobotu s Rádiom Vlna.
1: Počúvate hity overené časom.

Trošku sme pritvrdili Born to be Wild. Dnes je inak na Slovensku príjemnejšie ako v ostatných horúcich dňoch. I keď teplo stále je, ale je znesiteľnejšie, čo je dobrá správa. No a dobrou správou bolo aj to, že včera sme konečne pocítili ochladenie vďaka studenému frontu, ktorý zrazil teploty na teplomeroch výrazne nižšie. Aktuálne správy ale hovoria, že sa horúčavy vrátia. Zrejme sa rekordy prepisovať nebudú, ale extrémne teplé a suché počasie bude pokračovať. Momentálne sa nad naše územie rozširuje tlaková výš, vďaka nej sa oblačnosť zmenšila, no a tým pádom máme pred sebou ďalšie slnečné dni. Dobrou správou je, že víkend sa bude niesť v duchu teplého počasia, ale nie extrémneho. Teploty pôjdu k 30, ale 35 by nemali prekročiť. To už nebude prípad začiatku pracovného týždňa, ten začne mimoriadne teplo, opäť budú v platnosti výstrahy pred extrémnymi horúčavami, no a maximálne teploty môžu atakovať hranicu 37 stupňov Celzia. Útorok prinesie ochladenie, ale vydatnejšie zrážky sa neočakávajú, pôjde len o dočasné prerušenie horúčav, pretože v stredu sa po jednom dni ochladenia vrátia. Čaká nás totiž ďalšia vlna horúčav, no a zlou správou stále zostáva to, že žiadne výdatnejšie a plošnejšie zrážky nie sú minimálne do polovice augusta vo výhľade. Ak sa aj nejaké vyskytnú, tak pôjde len o lokálne búrky. Toto je aktuálna situácia, čo sa počasia týka, tak s tým rátajte, ale aj napriek tomu si užívajte toto leto.

0: Žana na Nini z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám, aby ste mali krajšiu sobotu, krajší víkend a aby ste boli informovaní, tak každú polhodinku vám prinášame aktuálne informácie. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Do Bulharska vnikol dron, vybuchol pri plynovode. Zajtra teplota do 34 stupňov, naďalej slnečno a bez zrážok. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská pošta pokračuje v zatváraní pobočiek prevažne v malých obciach. Od začiatku roka ukončilo prevádzku 41 prevádzok. Samosprávam a najmä starším ľuďom, ktorí boli na návštevu pôšt zvyknutí, sa obmedzovanie a rušenie služieb nepáči. Pokračuje viceprezident Únie miest Slovenska, primátor Dubnice nad Váhom, Peter Wolf.
3: Je potrebná rozsiahla reforma verejnej správy, aby nedochádzalo nielen k obmedzovaniu, ale možno aj k rušeniu niektorých služieb, na ktoré sú obyvateľky a obyvatelia našich miest a obcí zvyknutí. A ak sa touto témou nebudeme zaoberať, tak toto je len ďalší z príkladov toho, že ten stav, ktorý aktuálne máme, je dlhodobo neudržateľný.
2: Slovenská pošta vyhlásila, že zatvorením pobočiek neohrozili dostupnosť ani doručovanie poštových zásielok. Všetko sa deje pod dohľadom regulátora. Iný názor ale prejavil starosta obce Hybe Karol Pavlíček. Aj tam sa bude rušiť pošta.
4: Najbližšia pošta je Liptovský Hrádok, to je 10 kilometrov. No a ja by som chcel zdôrazniť takú dôležitú vec, že ono sa spáchal určitý podvod na našich senioroch. A keď niekto si myslí, že však nech si tá stará pani dá aplikáciu do telefónu. Niektoré babičky sú radi, že zavolajú vnúča tam, takže nečakajme o nich, že budú technicky zdatné.
2: Pošta zdôvodňuje rušenie pobočiek aj tým, že od roku 2018 klesol objem poštových služieb o 62%. Rastie podľa nej záujem o služby ako napríklad balíkoboxy. K dispozícii sú ale naďalej aj poštoví doručovatelia. Vznikol tiež projekt tzv. Malých pôšt, ktoré fungujú v iných prevádzkach. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými stranami. Zároveň avizoval na jeseň zmeny, bližšie ich ale nešpecifikoval. Okrem toho vyhlásil, že nominantov SNS vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už Danko odmieta tolerovať. Vyhlásil, že nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Do Bulharska vnikol dron, ktorý vybuchol nedaleko hraníc s Rumunskom. K výbuchu došlo pri plynovode, ktorý spája Turecko s Ukrajinou. V Bulharsku už zasadala bezpečnostná rada. Dron vybuchol ráno len kilometr od plynovodu. Zrútil sa však do slnečnicového poľa a tak nedošlo k obetiam ani škode na infraštruktúre. Oblasť v Bulharsku uzavreli. Slovenské volejbalistky remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety. Takto to zhodnotil Michal Matušov z realizačného tímu.
5: Tak jak v prvom zápase Slovinky vytvárali obrovský tlak podaním a to limitovalo možnosti našej kombinačnej hry na sieti a do toho sme sa ani z tých ťažkých hajbolových hôb najmä prvých dvoch setov nevedeli presadiť.
2: Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku čakajú slovenské volejbalistky ešte dve prípravné stretnutia. Na Slovensku dnes teplota neprekročí 33 stupňov, bude jasno a s tým počítame aj v noci, takže sa zrážky neobjavia. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 12 až 6 stupňov. Aj zajtra bude jasno a slnečno. Teploty na severe dosiahnu maximálne 27 stupňov, južnejšie

by nepotešila táto skladba I Love Rock'n'Roll John Jetta The Blackheart z Rádia Vlna. Je 14 hodín 10 minút, u nás na vlne aj Madonna. A takto pekne vám zaspieva a správne vás naladí pesničkou True Blue. Najviac vás roztancuje Ricky Martin. A aj s Karlom Gottom si môžete zaspievať Zústanu svoj. Zústanu svoj, a tónu stále náleží. Každý si tu nájde niečo pre seba, čo sa mu páči, čo mu spôsobí nejakú tú nostalgiu, trošku si pospomína. To všetko dokážu s nami hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna.

0: panenka len 5,79 za kilogram. Picová taštička priamo z pece iba 29 centov z Lidl Plus. A od soboty banány len 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

jedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kg a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ricky Martin a Maria, hity overené časom, ktoré správne naladia a od každodenných povinností nás na nejaký čas dokáže odpútať aj dobrá kniha. Mala by som teraz pre vás jeden skvelý tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Sarah E. Ladd je vo svete aj na Slovensku mimoriadne obľúbená autorka historických romancí, ktoré bez presladenia, ale s dávkou napätia, dobrodružstva a historického pozadia prinášajú pútavé príbehy. Tento raz vás zavedie do anglického Yorkshireu na začiatku priemyselnej revolúcie, kde každé rozhodnutie môže mať ďaleko siahle následky. Tkáčová dcéra je historický román, ktorý pripomína, že pokrok nikdy neprichádza bez obetí. Viac teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Autorka rozpráva nielen romantický príbeh, ale aj príbeh o spoločenských zmenách, ktoré rozdeľovali celé rodiny. O ľuďoch, ktorí sa báli budúcnosti, pretože nové stroje neznamenali iba pokrok. Znamenali aj stratu práce, neistotu a pocit, že svet, ktorý poznali, sa im rozpadá pod rukami. Hlavná hrdinka Kate Dearborneová netúži po bohatom ženíchovi ani po živote v prepichu. Fascinuje ju práca jej otca, skúseného tkáča Silasa Dearborna, a rada trávi čas v dielni, kde sa učí všetko o výrobe súkna. Je samostatná, rozumná a vie, čo chce. Do príbehu vstupuje Henry Stockton, vnuk majiteľa miestnej textilky. Úryvok z pasáže, v ktorej ho sleduje Kate so svojou najlepšou kamarátkou Frederikou, číta Judita Hansman.
3: Jej otec a pán Stockton boli zarytí obchodní rivali, čo z jej strany samo o sebe marilo akýkoľvek záujem o nového mladíka. Frederike úplne zružoveli líca, keď sa rýchlým krokom vrátila k lavičke. Henry jedného dňa zdedí aj Stockton Mill, aj Stockton House. No nezdá sa ti krásny?
2: Po návrate z vojny sa snaží pochopiť napätie medzi miestnymi tkáčmi a vlastným starým otcom, ktorý je zastancom mechanizácie výroby. Keď starého Stocktona nájdu mŕtvého, atmosféra v meste ešte viac zhústne. Miestni tkáči dokonca začínajú hovoriť o útoku na fabriku a Kate sa zrazu ocitne v nemilej situácii. Ak varuje Henryho, zradí vlastného otca aj komunitu, medzi ktorou vyrastala. Ak zostane ticho, môže nepriamo prispieť k tragédii. Sarah E. Ladd si dáva záležať na historických detailoch. Pri čítaní máte pocit, ako by ste vstúpili do tkáčskej dielne. Takmer počujete pravidelný rytmus krosien. Cítite vôňu dreva aj surovej vlny a vidíte úzke kamenné uličky yorkshireských dedín. Jej knihy čerpajú zo skutočných spoločenských udalostí a dobových konfliktov. V prípade tkáčovej céry sa inšpirovala obdobím, keď mechanizácia textilného priemyslu zásadne zmenila život v Yorkshire. V tom čase skutočne dochádzalo k nepokojom a útokom na továrne, pretože mnohí tkáči prichádzali o živobytie. Ak teda rady čítate historické romány, v ktorých romantika nie je samoučelná či prvoplánová, ale prirodzene vyrastá z charakterov postáv a z dobového prostredia, tkáčová dcéra vás nesklame.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Toto bola Lenka Filipová z Rádia Vlna, Zamilovaná. Stihli sme si ju zahrať tesne pred pol treťou. No a v tejto chvíli sú už pripravené ďalšie krátke správy. S Karin, zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie sa dostane do školských osnov. Na základných školách sa bude vyučovať od septembra. Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA oznámila, koho nominuje na prezidenta. Zhodli sa na 73-ročnom bývalom predsedovi Najvyššieho súdu Andrášovi Bakovi. Futbalisti Slovana Liberec pod vedením slovenského trénera Branislava Vodreka opäť vyhrali. Po triumfe v úvodnom kole v Plzni zvládli aj zbrojovku Brno. V noci bude prevažne jasno, teploty klesnú najnižšie na 18 až 12 stupňov, v údoliach do 6. Zajtra k nám opäť začne prúdiť teplý vzduch. Oteplí sa tak najviac na 29 až 34 stupňov, na severe hore Hronia Dolnom spíši okolo 27. A zrážok sa nedočkáme.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor najmä v Žiline, v križovatke Veľká Okružná a Hálková, pretože sa tam zrazili dve autá. Okrem toho upozorňujete na radary. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a tiež pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Everlasting Love od Sandry. Posílam túto pesničku pre jedného milovaného človeka, ktorého Lucia z Nitry nekonečne miluje. Volá ťa Staroušek, tak verím, že hudobný darček od nej potešil. No a krásnu slnečnú sobotu tu si užíva aj ďalšia rodinka. V tento deň sa tam koná jedna záhradná párty. Zuzkina netier oslavuje krásnych 20 rokov a spolu s ňou aj ďalší dvaja členovia rodiny. Tak vám chce povedať takto cez ETR Rádia Vlna. Všetko najlepšie. Pozdravujem do Slavnice, no a my na Vlne pokračujeme. Tešiť sa môžete aj na ďalšie hity overené časom.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.

Skupina Tým a Držím ti miesto. Aj toto sú hity overené časom, inak letné prázdniny a leto v plnom prúde. A ak sa radi pozeráte na nočnú oblohu, tak práve august je mesiacom, ktorý sa aj tento rok postará o pekné veci. Na oblohe bude tento mesiac gro toho, čo sa už avizovalo aj začiatkom roka. O pár dní, presne 12. augusta, nastane zatmenie slnka. Bude od roku 1999 najvýraznejšie a u nás na Slovensku budeme pozorovať iba jeho čiastočné zatmenie. Znamená to, že napríklad na západe Slovenska mesiac zakrie slnko na 85%. Bude sa to dať pozorovať podvečer, výhodu budú mať ľudia na západe, keďže slnko zapadá neskôr. Na pozorovanie si treba vybrať naozaj miesto s odkrytým západným obzorom, aby nič nebránilo vo vašom pozorovaní. No a na Slovensku budú jedny z najlepších pozorovacích podmienok práve na Devínskej Kobyle a na hrade Devín. Noc na to, čiže 13. sa dočkáme maxima meteorického roja Perseidy. Keď budú ideálne podmienky, tak môžeme vidieť okolo 100 meteorov za hodinu túto noc. Meteorický roj je ale aktívny aj v týchto dňoch, konkrétne od 17. júla až do 24. augusta. Takže moja otázka na vás je, že či budú všetky oči upriamené na nočnú oblohu, pretože ja si to nenechám uísť, tak ako každý rok je to krása, keď praje počasie, tak snáď bude aj tento rok. No a na konci mesiaca 28. augusta sa mesiac dostane do zemského tieňa a nad ránom budeme môcť pozorovať jeho čiastočné zatmenie. Tá zatmená časť bude mať taký krásny červenkastý nádych. No, ideálny večer vo dvojici alebo s rodinkou, tak si to nenechajte ujsť. Máme ešte veľa času, verím, že aj voľného, aby ste to využili.

0: Travox a Dancing with Tears in My Eyes z Rádia Vlna. Aj takéto skvelé hity overené časom, ktoré potešia, správne naladia, počúvate Rádio Vlna a v tejto chvíli aj ďalšie aktuálne správy. 15 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie sa dostane do školských osnov. Sicílska sopka Etna chrlila oblaky dymu a popola. Zajtra teplota do 34 stupňov a bez zrážok. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie sa dostane do školských osnov. Na základných školách sa bude vyučovať od septembra. Nevznikne preto nový predmet. Téma sa stane prierezovou a žiaci sa s ňou stretnú na viacerých hodinách. Mali by potom lepšie porozumieť možnostiam aj limitom umelej inteligencie a naučiť sa využívať ju zodpovedne pri učení aj v bežnom živote. AI gramotnosť sa bude postupne rozvíjať po 9. ročník. Učitelia ju môžu prepojiť s jazykmi, spoločenskými vedami, prírodovednými predmetmi aj umením. Integrácia umelej inteligencie na stredné školy sa plánuje až v ďalšom školskom roku. Minister dopravy Jozef Ráš a Železnice Slovenskej republiky podpísali memorandum. Ide o zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko, ktorá je ďalším krokom k rekonštrukcii bratislavskej hlavnej stanice, pokračuje minister Ráš.
3: Že sa tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je to potrebné. Teším sa z toho, lebo sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme mali modernú, funkčnú, peknú hlavnú stanicu.
2: Podľa Železníc Slovenskej republiky ide o takmer 2 milióny 300 tisíc eur. Na bratislavskej stanici aktuálne už začala prvá etapa obnovy, prechádzajú ňou sociálne zariadenia. Sicílska sopka Etna chrlila oblaky dymu a popola. Letisko v Katánii preto pozastavilo prílety lietadiel. Odlety zatiaľ fungujú normálne. Etna je jednou z najaktívnejších sopiek sveta. Niekedy ale komplikuje leteckú dopravu najmä v Katánii, ktorá je jednou z najobľúbenejších talianskych destinácií. Len v roku 2024 ju navštívilo 12 miliónov turistov. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinále prehrali s rovesníkmi zo Spojených štátov amerických 2-5. Dnes o 20. nášho času ich tak čaká zápas o bronz proti Fínsku. To v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. Mladí Slováci napriek prehre dosiahnu svoj najlepší výsledok na podujatí od zisku striebra v roku 2021. V noci bude prevažne jasno. Teploty klesnú najnižšie na 18 až 12 stupňov, v údoliach do 6. Zajtra k nám opäť začne prúdiť teplý vzduch. Oteplí sa tak najviac na 29 až 34 stupňov. Na severe hore Hronie Dolnom spíši okolo 27 stupňov, ale zrážok sa nedočkáme.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, ktorú odstraňujú v Žiline v križovatke Veľká Okružná a Hálkova. Zrazili sa tam dve autá. Radary ste si všimli na D1 za Sencom v smere do Bratislavy a na diaľnici sa hliadkuje aj pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Z dopravy je to momentálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www

0: 11 minút po 15. hodine, to je náš presný čas. The Bangles a Manic Monday posielam Gabikinej dcere Žanete, ktorá žije v Rakúsku. K narodení nám ti praje hlavne veľa zdravia, lásky, šťastia a mnoho splnených želaní. Budem hrať aj pre poslucháčku Alžbetku v najbližších minútach a mám tu jeden pozdrav z Třebechovic pod Orebem, okres Hradec Králové. Majú tam trávi pohodové chvíle s jeho tetou Jankou, no a keďže dnes nemôže byť so svojím synom Maximom, ktorý má dnes 12 rokov, tak ti chce cez éter vlny poslať jeden narodeninový pozdrav s prianím všetkého toho najlepšieho. Podobne tak môžete urobiť aj vy. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Peknú sobotu vám naďalej želá Soriana.
1: Platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna. Nezmeškajte ďalšiu skvelú Oldies Party Rádia Vlna. Tentokrát mierime do obce Maršová Rašov pri Vitči. Už v sobotu 15. augusta vám pri kukuričnom bludisku Blukuku namixujú tie najlepšie tanečné hity overné časom DJ Peter Hurajt a Rasťo Ort, ktorí sú zárukou perfektnej zábavy, ktorá vám nedovolí sedieť. Viac info nájdete na radiovlna.sk.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

15.22 znala panna pána Helena Vondráčková Václav Neckáš. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám robia radosť takto počas víkendu. No a v kalendári máme 8. august, legendárny deň pre legendárnu udalosť, respektíve fotografiu, ktorá obletila svet a dnes ju pozná podľa mňa absolútne každý. Dnes, presne pred 57 rokmi, vznikla fotografia Beatles na Abbey Road. Dodnes patrí medzi najznámejšie obaly albumov všetkých čias. No a zaujímavosťou je, že samotné fotenie trvalo len niekoľko minút a fotograf urobil iba 6 záberov a vidíte, čo sa stalo. Je to legendárne. No a to nie je všetko, pretože v roku 1995 vyšiel aj tento single, tiež ho veľmi dobre poznáte. Gangsta's Paradise od Coolia, jeden z najväčších hitov 90. rokov. No a v rámci nich tu mám ešte jednu hudobnú udalosť. Snap odštartovali 6-týždňové kráľovanie v britskej hitparáde s týmto megahitom. Bolo to presne dnes v roku 1992. Pesnička sa volá Rhythm is a Dancer. No a samozrejme je tých udalostí, hudobných udalostí oveľa, oveľa viac. Toto sú tie, ktoré som pre vás vybrala. Hity overené časom budú pokračovať, budú vám znieť v ušiach, tak si ich užívajte spolu so mnou.

0: Toto bol skvelý DJ Bobo s pesničkou Somebody Dance With Me. Hity overené časom si vychutnávate u nás na vlne. Budete v tom pokračovať, ale my sa pozrieme na aktuálny spravodajský blog s Karin, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
4: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
0: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Polícia varuje pred zverejňovaním fotiek z dovoleniek. Opatrnosť na sociálnych sieťach je podľa nej rovnako dôležitá ako zabezpečenie domu či bytu. Talianske úrady evakuovali viac ako 200 ľudí, medzi nimi aj desiatky dovolenkárov. Dôvodom je rozsiahly lesný požiar v blízkosti Gardského jazera na severe Talianska. Slováci získali bronz v ľubovoľnej malokalibrovke na 50 metrov. Podarilo sa im to na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskej Vroclavi. Noci bude na Slovensku prevažne jasno, teploty klesnú najnižšie na 18 až 12 stupňov, v údoliach do 6. Zajtra k nám opäť bude prúdiť teplý vzduch, a tak sa môže otepliť do 34 stupňov. O niečo chladnejšie bude na severe, hore Hronia, Dolnom Spišinu, a zrážok sa nedočkáme.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne upozorňujete na to, že na D1 za Hričovským Podhradím smerom do Bytče je odstavený karavan s defektom. Policajnú hliadku ste si všimli v obci Chmiňany smerom na Križovany a radar je na D1 za Levočou v smere do Popradu. Na predpisy si dajte pozor aj na vjazde do Košíc, Šace smerom z Čečajoviec. Ak viete viac, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dead or Alive z Rádia Vlna. Skvelá vec, You Spin Me Round Like Record. A posielam ju na cesty Monike, Livy a Edovi, ktorí sa vracajú z lukostreleckej súťaže s medailami, podotýkam, tak klobúk dole a srdečná gratulácia. Nech vám to aj naďalej tak dobre strieľa a nech sa vám samozrejme dobre počúva. Toto sú hity overené časom, ktoré si v ďalších minútach u nás na vlne budeme hrať. Dáme si skladbu Be My Lover. Nebude chýbať ani Sam Brown. A skupina Elán. A to samozrejme nie je všetko. Náš playlist je doslova nabitý skvelými hitmi. Každý si príde na svoje. Užívajte si víkend spolu so mnou.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na andreashop.sk.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Čerievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
6: Počúvate Rádio

Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová Víla z Rádia Vlna. Je 15.52 a čo nám ako prvé napadne, keď je vonku veľmi teplo? No, to, že sa chceme rýchlo osviežiť, v ideálnom prípade niečím studeným, ale toto nie je celkom dobrý nápad. Ten pocit, že sa rýchlo schladíme, je síce príjemný, ale nie je to najvhodnejší spôsob. Existujú aj lepšie a o tých bude teraz reč. Ak vypijete totiž veľmi ľadovú vodu, tak váš organizmus to môže naozaj prekvapiť. Síce sa naprvu schladíte, ale môžu z toho u citlivých ľudí vzniknúť aj zdravotné ťažkosti. Takže áno, platí, že ak vypijeme studený nápoj, osviežime sa, ale len na pocit, čiže je to trošku klamlivé, navyše sa nám tým spomaľuje hydratácia. Toto vysvetlím. No, telo musí studenú tekutinu najskôr zohriať na tú svoju prirodzenú teplotu. Aj keď nejde o taký dramatický proces, organizmus nám spotrebúva energiu, no ktorú by mohol využiť efektívnejšie. Toto inak platí aj pri sprche, je lepšie vlažná ako studená, ale to teraz neznamená, že by ste sa mali studeným nápojom úplne vyhýbať, ale oveľa vhodnejšie je piť pravidelne menšie množstva tekutín počas celého dňa, ako napríklad naraz vypiť veľký pohár ľadovej vody. Ideálnou voľbou v lete je preto vlažná voda alebo voda izbovej teploty, ktorú telo dokáže vstrebávať okamžite a nemusí sa pritom nejako zbytočne namáhať. A výbornou alternatívou sú aj vlažné bylinkové čaje, napríklad metový, alebo čistá voda s kvapkou citróna a so štipkou minerálov či klasickej kuchynskej soli, pretože v horúčavách strácame potením. Tak, ja stále hovorím, že treba počúvať naše telo a to nám povie všetko. Rádio Vlna.

0: Miroš Birka, Marika Gombitová, táto dvojka vám zaspievala z Rádia Vlna v Slepých uličkách. Toto sú hity overené časom a my sa v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym informáciám. 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Nočný požiar v obci Bravecovo zasiahol celkovo 10 stavieb. Ty sa oznámila, koho nominuje na prezidenta. Zajtra teplota do 34 stupňov. Očakávame opäť prílev teplého vzduchu. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Nočný požiar v obci Bravecovo v okrese Brezno zasiahol celkovo 10 stavieb. S plodinami horenia sa intoxikoval jeden človek. Informovala o tom policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
3: K rozsiahlemu požiaru došlo včera krátko pred polnocou. Podľa predbežného vyjadrenia zisťovateľa príčin požiarov, ktorý bol na mieste, došlo k úmyselnému založeniu požiaru. Požiarom spôsobené škody boli predbežne vyčíslené na 400 000 eur.
2: Pri požiari zasahovalo 33 hasičov so 17 kusmi techniky a pridalo sa aj 26 dobrovoľných hasičov. Všetky bližšie okolnosti, ako je presná príčina vzniku, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Polícia vypátrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Sarade. Muž pri incidente utrpel vážne zranenie a skončil v trnavskej nemocnici. Incident sa stal v noci zo stredy na štvrtok. Keďže ide o závažný prípad, venujú sa mu kriminalisti. K napadnutiu došlo v opustenom areáli bývalého kempingu v Sarade. Taxikár utrpel 12 rán nožom, najmä do oblasti chrbta. Podľa portálu Aktuality.sk boli motívom zrejme peniaze. Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA oznámila, koho nominuje na prezidenta. Zhodli sa na 73-ročnom bývalom predsedovi Najvyššieho súdu Andrášovi Bakovi. Ten je právnym expertom v oblasti ľudských práv a práv menšín. Pôsobil okrem iného aj ako sudca Európskeho súdu. Na nomináciu reagoval aj opozičný Fides. Napísal, že Baka bude len bábkou TISY. Stále si stojí za tým, že legitímnym prezidentom je Tamáš Šujok. TISA však jeho mandátu končí. Futbalový klub Atletico Madrid neuvažuje o predaji argentinského útočníka Juliana Alvareza. Na špekulácie tak reagoval tréner Diego Simon. Hovoril o tom, že počas aktuálneho prestupového obdobia by Alvarez mohol prejsť pod FC Barcelona. Ten malo hráča enormný záujem. Teplota dnes na Slovensku neprekračuje 33 stupňov, ale naďalej bude jasno, a to aj v noci. Teplota preto môže v údoliach klesnúť na 12 až 6 stupňov, inde bude o niečo teplejšie. Zajtra bude opäť slnečno, teploty na severe do 27 stupňov, inde až do 34.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať veľký pozor, najmä za Starými horami smerom na Donovaly. Presúva sa tam pelotón cyklistov, počítajte so zdržaním a dajte pozor. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v obci Chmiňany smerom na Krížovany, radary sú za Tvrdošovcami smerom do Jatova a na výjazde do Lietavskej Lúčky smerom z Porúbky. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme.

0: Na kameni kámen spievali Brontosauži z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Krásnu, slnečnú a letnú sobotu vám želá Soriana. Teraz taká malá návnada pre vás. Návnada toho, na čo sa hudobne môžete tešiť, aj dáme si duo Roxette a ich Dangerous. Spievať bude aj speváčka Cher. A roztočí to tu aj Kim Wilde. Máme 13 minút po 16. hodine, takže v najbližších minútach sa môžete tešiť aj na tieto skvelé hity overené časom.
1: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Počúvate Rádio.

Podľa mňa nestárnúca speváčka Cher z Rádia Vlna sa vám predvedla v pesničke Believe, tak verím, že ste si aj tento hit overený časom užili a aktuálne sa asi najviac rozpráva o počasí, ktoré teda poriadne prekvapuje aj prepisuje rekordy. A keď už na vás všade vyskakujú informácie o tom, aké nás čakajú horúce dni, tak asi premýšľate, ako si tie dni čo najviac spríjemniť. Tak tu mám pre vás zo pár rád, ako sa čo najlepšie ochladiť. Treba sa trošku pohrať aj s teplotou v interiéri, vetrať by sa malo najmä skoro ráno a neskoro večer, keď je vonku chladnejšie, logicky. Cez deň treba zatiahnuť žalúzie aj závesy, aby sa interiér neprehrieval. No a pomocníkmi týchto dní sú napríklad ventilátor v kombinácii s takým jednoduchým trikom, napríklad s mokrým uterákom alebo nádobou s ľadom, ktoré vzduch mierne ochladia. Toto som kedysi v minulosti vyskúšala a naozaj to funguje. No a keď už idete spať, tak krátka vlažná sprcha naozaj osvieži, nemusí byť vôbec ľadová, stačí vlažná. Myslieť v týchto horúcich dňoch by sme mali aj na oblečenie a na posteľ. Tu platí, že najlepšie sú ľahké, priedušné materiály ako bavlna alebo ľan, pričom často postačí len tenká prikryvka alebo plachta. A ak ani to nestačí, tak možno pomôže studený obklad na zápestia alebo krk, vychladená obliečka na vankúš alebo fľaša so studenou vodou v posteli. Tak aj tieto praktické rady môžu padnúť na úrodnú pôdu a priniesť rýchlu úľavu. Celkovo ale teda platí, že počas tropických nocí alebo horúcich dní vieme ovplyvniť aspoň kvalitu spánku tým, že telu pomôžeme ochladiť sa, minimalizujeme prehrievanie a vytvoríme také tie pokojné podmienky na zaspávanie. Tak snáď to bude mať na vás účinok a vy tieto triky oceníte.

0: Každý mi te lásko závidí, spieval český hitmaker Michal David priamo z Rádia Vlna. Verím, že potešil. Už sú pripravené ďalšie krátke správy s aktuálnymi informáciami, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Pozor, naozaj zbystrime všetci pozornosť, lebo máme prieskum o ženách. Z 1000 opýtaných žien presne 50% uviedlo, že síce momentálne sú vo vzťahu, ale keby nevyšiel, tak vedia presne, na koho sa obrátiť.
3: Tak niektoré to tak máme, niektoré to tak nemáme, no.
2: Oni teda ešte pred svadbou, robili lásku a otehotneli. A dátum pôrodu sa takmer kryl s tým dátumom svadby.
3: Obrad s 50 hostiami trval presne odmeraný 9 minút. Nevesta hovorila svoje áno už v kontrakciách. Sanitka bola zavolaná na ceste.
2: Ale akože je to zase pekné. Si predstav, ako si ty vyzerala pri pôrode a túto slečna bola v svadobných šatách. Slečna, už pani,
3: vydatá.
2: Tento škótsky bakteriológ objavil penicilín vďaka plesni, ktorá mu vznikla v neupratanom laboratóriu. Taká irónia, že niekto si neurobil poriadok a zachránil svet.
3: Ja si myslím, že to nie je náhoda, že sa to stalo chlapovi. Áno, presne tak.
2: Že tam chodil aj taký pracovný autobus, pretože tam bola neďaleko aj nejaká továreň, ktorá zvážala teda tých pracovníkov. A Dominika bola tak krásne akože nastajlovaná, mala také tangáčové plavky, takú sieťku na sebe ako moravské meso.
4: Ideme.
2: A zastavil autobus, asi nevšimla, že ten pracovný, a teraz ona keď nastúpila, mávajúc zadkom ako kačená v rozprávke kreslenej do toho autobusu, tak v tom autobuse zostalo hrobové ticho, tak sa ako dáma iba zvrtla a zase vystúpila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
0: Bolo 16.30, sú to krátke správy. Štátne lesy v týchto dňoch evidujú viacero lesných požiarov, verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Na Ukrajine po ruských útokoch nezostala žiadna nepoškodená tepelná elektráreň, uviedol tu prezident Volodymyr Zelensky na návšteve Srbska. Lenka Gimerská obsadila na majstrovstvách sveta do 20 rokov štvrté miesto. V behu na 400 metrov zároveň vytvorila nový slovenský juniorský rekord. V noci bude naďalej jasno. So zrážkami nepočítame ani zajtra. Teplota klesne najnižšie v údoliach do 6 stupňov. Zajtra očakávame opäť prílev teplého vzduchu, kedy sa môže otepliť na 27 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam počítajte s policajnou hliadkou v Bratislave na Rybničnej smerom do Vajnúr. Radary ste nám nahlásili za Tvrdošovcami smerom do Jatova a na vjazde do Lietavskej Lúčky smerom z Porúbky. Z ciest je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Je takmer 3:15 a na vlne sú naladené aj kráľovné langošov z teplého vrchu. Verím, že pesnička Hands Up vám zdvihla náladu. Prajem vám naďalej krásny víkendový deň, samozrejme v našej spoločnosti, to sa budeme veľmi tešiť. A ak ste tak ešte neurobili, ozvite sa mi na 0908 704 704.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 € a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: skvelá vec z roku 1997, That Don't Impress Me Much. Verím, že som vás touto skladbou potešila. Inak horúci letný deň, doslova sa človek varí vo vlastnej šťave a vy si oblečiete na seba čierne oblečenie a okolie na vás len nechápavo pozerá, že či ste v pohode. Inak toto sa mi často stáva a konečne som sa dostala k tomu, že čierna vôbec nie je zlá. Ak ste doteraz žili v tom, že v lete sa treba obliekať len do svetlých farieb, tak ste sa mýlili. Biela farba odráža slnečné žiarenie, to je pravda a je to rozdiel oproti čiernej, ktorá ho absorbuje, ale štúdie ukázali, že táto stará známa teória nie je taká jednoduchá. Teplo, ktoré my pociťujeme, nepochádza len z okolia a zo slnka, ale samozrejme aj z našich tiel a vec sa má tak, že pri voľnom tmavom oblečení sa môže teplo ľahšie odvádzať, pretože látka ho lepšie vyžaruje smerom von a medzi telom a odevom vzniká prúdenie vzduchu, ale veľmi dôležitá je aj nielen farba, ale aj strih. No a v prípade, že sa nechcete vzdať tesného oblečenia, tak aspoň nech sú to v tomto prípade svetlejšie farby, ale celkovo obtiahnutý odev nie je v horúčavách najlepším riešením. Tam medzi látkou a telom nevzniká ten priestor na prúdenie vzduchu. Naopak, voľné tkané látky, ako sú ľahká bavlna, ľan, hodváb, umožňujú lepšie prúdenie vzduchu, čiže v takýchto letných dňoch je dôležité, aby teplo a vlhkosť prúdili z tela smerom von, no a keď máte čierne oblečenie a voľnejšie, tak to ide. Takže pokojne aj čierna farba, len myslíte na ten materiál a strih.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: hity overené časom, to sú oni, ktoré vám zniejú v ušiach. Toto bola pesnička Piccolo Amore a toto sú už aktuálne správy.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálna prokuratúra nesúhlasí s niektorými obvodmi pre jesenné voľby. Nízka hladina Dunaja odhalila okrem iného aj nové termálne pramene. Zajtra teplota do 34 stupňov a slnečno. Pekný víkend želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Generálna prokuratúra nesúhlasí s určením niektorých volebných obvodov pre jesenné komunálne a regionálne voľby. Podala 8 protestov. Týkajú sa Michaloviec, Topoľčian, Bardejova, Košíc a Bratislavy. A tiež Bratislavského, Trnavského a Prešovského samosprávneho kraja. Podľa prokuratúry neboli volebné obvody rozdelené spravodlivo. V niektorých totiž pripadá na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v iných. Hlasy občanov tak nemajú rovnakú váhu. Prokuratúra podala protesty na základe podnetov verejného ochrancu práv. Ústavný súd už v júni rozhodol, že podobný spôsob rozdelenia volebných obvodov v Bratislave je v rozpore s ústavou. Nedostatok financií ohrozuje ambulantné sociálne služby, ktorý môže hroziť ich kolaps, uviedla to poslankyňa Martina Bajo-Holečková. Vyzýva ministra práce, aby reformu upravil ešte pred začiatkom budúceho roka.
3: Už keď minister Erik Tomáš pompézne predstavoval reformu financovania sociálnych služieb, už vtedy sme krotili nadšenie, pretože sme videli, že na reformu nie je dostatok peňazí. Keď je verejne známe, že na reformu potrebujete konzervatívny odhad 600 miliónov a do systému dáte 300, tak jednoducho vás to niekde dobehne.
1: SAS uvádza, že pred kolapsom systému nevaruje len opozícia, ale aj samotní poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávne kraje a rodičia odkázaných detí. Ministerstvo práce ale kritiku odmietlo. Reforma podľa neho naplňa míľnik plánu obnovy a vznikala v širokom sociálnom dialógu. S reformou navyše súhlasili sociálni partneri. Napriek tomu sa ministerstvo práce nebráni ďalšiemu zlepšovaniu systému. Nízka hladina Dunaja odhalila okrem iného aj nové termálne pramene, informovala o tom STVR. Pramene sa nachádzajú priamo v Budapešti. Vedci v novom objave vidia aj memento. Uviedli, že by to všetkých malo upozorniť na to, že zásoby vody nie sú nevyčerpateľné. Vyzvali preto politikov, aby prijali novú energetickú stratégiu a tiež stratégiu na ochranu a hospodárenie s vodou. Premiér Péter Maďar už avizoval, že vláda predstaví zmeny. Najprv však musí aktuálna kríza odoznieť. Lionel Messi sa sám rozhodne, kedy ukončí pôsobenie v argentínskej futbalovej reprezentácii. Uviedol to prezident argentínskej futbalovej asociácie Claudio Tapia. Ten nechce na Messiho nejako tlačiť. Vyzdvihol, že ešte pred časom nebolo isté, či Messi vôbec nastúpi za Argentínu a potom sa to podarilo. Messi nastúpil za Argentínu doteraz v 207 zápasoch. V noci bude naďalej jasno. So zrážkami nepočítame ani zajtra. Teplota klesne najnižšie v údoliach do 6 stupňov. Zajtra už ale očakávame opäť prílev teplého vzduchu a tak sa môže otepliť maximálne na 27 až 34 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu pozrieť ešte na cesty. Aktuálne upozorňujete na cestárov, ktorí pracujú na príslope obojsmerne. Radary ste si všimli za Solčanmi smerom do Bošian a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. A upozorňujete aj na to, že v Bratislave sa tvoria kolóny vozidiel v každom smere k festivalu Love Stream. Usmerňované sú bratislavskou políciou. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 3,5 minúty po 17. hodine je náš presný čas. Otvorili sme ďalšiu spoločnú hodinku, dnes teda poslednú, ktorú si patrične užijeme aj s hudbou. Hity overené časom vám budem hrať a budem vás aj pozdravovať, pretože naďalej píšete na 0908 704 704. Krásnu sobotu.

karton album rek, a taky porcelán. Jsem otrý.

Rišo Millera Šťastie krásna vec, tak možno ste si spolu s ním aj zaspievali. Jakub ale chcel teraz pozdraviť svojho otca Petra do Čace, ktorý dnes maká o 106. Pracuje totiž na dome, tak by sa mu určite hodila nejaká pesnička na zlepšenie nálady, aby nestrácala hlavu. Určite zahrám príjemnú sobotu aj Jánovi z Prahy, ktorý sa chce takto cez ETR Rádia Vlna ospravedlniť Katke. Oni už vedia a pozdrav posielam aj Jánovej rodinke na Slovensko. Budem hrať aj pre Oliho, ktorý pochádza z Rumunska, žije v Košiciach, no a práve pečie najlepšiu pizzu na záhrade. Od manželky Zuzky a celej rodinky, tak majte všetci krásnu letnú sobotu.

pesnička od legendárnej Aby, ktorú zbožňujete a veľmi radi ju počúvate, tak verím, že som vás potešila aj skladbou I do, I do, I do. No a august, ktorý tu aktuálne máme, sa od júla líši tým, že noci sa začínajú predlžovať, preto aj v horúčavách môže byť večer chladnejšie, ale to zatiaľ nie je náš prípad, pretože na Slovensku je aj v noci príjemne, nie všade, ale predsa. A vieme toto využiť vo svoj prospech aj s tým, aký dátum je v kalendári. Tieto horúce augustové večery sú skvelé na pozorovanie perzeid. Ich aktivita viac a viac rastie, no a tým, že sa nočné minima držia na vyšších hodnotách, tak ak sa rozhodnete v noci pozorovať padajúce hviezdy, stačí ľahká vrstva oblečenia a to je fajn, je to pohodlné, no a v noci sa už môže objavovať čoraz viac meteorov patriacich meteorickému roju Perseidy. Jeho hlavné maximum nastane budúci týždeň v noci z 12. na 13. augusta. Na pozorovanie meteorov netreba ďalekohľad, to je veľmi dobré, najlepšie poslúži miesto ďaleko od pouličného osvetlenia s čo najširším výhľadom na oblohu. No a potom nezabudnite očiam dopriať aspoň 20 minút, aby si zvykli na tmu a obrazovku mobilného telefónu používajte čo najmenej. Meteory sa môžu objaviť naozaj kdekoľvek na nočnej oblohe, preto sa netreba pozerať iba jedným smerom. Okrem nich samozrejme upúta pozornosť aj mesiac, no a z planét bude ráno najzaujímavejší Saturn, ktorý sa bude nachádzať pomerne vysoko nad juhovýchodným až južným obzorom. Ďalekohľad môže ukázať dokonca jeho prstence aj najjasnejší mesiac Titan. No a počas týchto nocí sa môže spojiť letné teplo, priaznivá oblačnosť, aj narastajúca aktivita Perseid, a teda blížiace sa ich maximum. No a odmenou pre vás môže byť padajúca hviezda. Ak ju uvidíte, tak si nezabudnite niečo želať a možno budete mať aspoň dobrý pocit na duši.

0: Bude 17.30, nachystané sú ďalšie krátke správy. V tesnej blízkosti vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie vypukol lesný požiar. Na mieste už sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Bývalý predseda maďarského najvyššieho súdu Andráš Baka prijal ponuku kandidovať na post prezidenta republiky. Nominovala ho vládna TISA. Francúzsky cyklista Louis Barrès zvíťazil v 6. etape pretekov okolo Poľska. Na čelo celkového poradia sa dostal Christian Scaroni. V noci bude prevažne jasno. Teploty klesnú najnižšie na 18 až 12 stupňov, v údoliach do 6. Zajtra k nám opäť začne prúdiť teplý vzduch a tak sa môžu teploty zdvihnúť na 29 až 34 stupňov. O niečo chladnejšie bude na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši. Zrážok sa nedočkáme.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že na D1 za Sencom v smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Cestárov ste nahlásili na príslope obojsmerne a radary ste si všimli za Solčanmi smerom do Bošian či na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

hity overené časom posielam všade tam, kde ste. Toto bola Madonna s pesničkou Like a Prayer z roku 1989. Napísal mi aj Jozef z Veľkej Lomnice. Chce pozdraviť synčeka Maximka a jeho manželku Moniku, akurát Leňošia na záhrade v teple pri bazéne a počúvajú Rádio Vlna. Tak verím, že máte aj vďaka Vlne krásny víkend. Všetkých vás pozdravujem. Peknú sobotu.

0: 17 hodín 50 minút, presný čas, hity overené časom vám stále znejú, užívate si ich spolu so mnou na jednej a spoločnej vlne. Toto bola pesnička Sugar Baby Love.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Rýchle rozhodnutie a odvaha, ktorú si málo kto z nás vie predstaviť. V talkshow na vlne Didiana privíta dámu, ktorá každý deň prežíva príbehy tých najmenších pacientov. Vedúcu sestru z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanu Medveďovú. Už zajtra bude reč o tom, čo obnáša práca na jednom z najnáročnejších oddelení, ale aj to, ako sa dá prežiť sadra v horúčavách.
2: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
3: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžu mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortezy, ktoré vedia používať a dávať si ich dolu, aby sa vedeli aj umýť alebo prípadne s tým plávať.
2: Nie je to jednoduché mať tú sádru na nohe práve v lete. Človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sádru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
3: Závisí od typu tej zlomeniny, od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne, alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie aj.
2: Žiť so sadrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
3: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
2: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
3: Ako áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované.
0: Viac sa o práci vedúcej sestry na klinike detskej chirurgie, ale aj ďalšie lifehacky dozviete v talkshow na vlne zajtra v nedeľu na pravé poludnie.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Aj ste si zaspievali Kind of Magic od legendárnej kapely Queen. Do tejto chvíle to s vami bola Soriana, bolo mi naozaj fajn. Víkend samozrejme na vlne pokračuje, čaká na vás Oldies Party Rádia Vlna, takže nikam nemusíte chodiť. Stačí byť doma s vyloženými nohami na stole a môžete si tiež hity overené časom patrične užiť. Teraz ale ešte aktuálne správy s Karin. 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Požiar v Bravecove bol založený zrejme úmyselne. Na Malorke protestujú miestni proti turizmu. Zajtra teplota do 34 stupňov, obloha ostane jasná. Príjemný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Po nočnom požiari v obci Bravecovo vyhlásili mimoriadnu situáciu. O celkových následkoch informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
3: Požiar sa celkovo rozšíril na 10 stavieb, z toho bolo 5 rodinných domov, ktoré slúžili aj ako rekreačné chaty a 5 hospodárskych budov. Pri udalosti utrpela zranenia jedna osoba, ktorá sa intoxikovala spodinami horenia. Priama materiálna škoda bola predbežne určená na 400 000 eur.
2: Aktuálne na mieste odstraňujú časti striech a obvodových múrov. Zároveň rozhrabávajú pozostatky zničených hospodárskych stavieb. Tieto práce budú hotové pravdepodobne neskoro večer. Poškodení občania našli zatiaľ útočisko u svojich rodín, priateľov a známych v Bravecove alebo v susedných obciach. Príčina požiaru sa vyšetruje. Pravdepodobne ho však kto si založil úmyselne. Polícia vypátrala dvoch 17-ročných mladíkov, ktorí sú podozriví z útoku na taxikára v Seredi. Muž pri incidente utrpel vážne zranenie a skončil v trnavskej nemocnici. Incident sa stal v noci zo stredy na štvrtok. Keďže ide o závažný prípad, venujú sa mu kriminalisti. K napadnutiu došlo v opustenom areáli bývalého kempingu v Seredi. Taxikár utrpel 12 rán nožom, najmä do oblasti chrbta. Podľa portálu Aktuality.sk boli motívom zrejme peniaze. Obyvatelia Malorky demonstrovali proti nadmernému turizmu. Ten im extrémne zvyšuje ceny bývania. Sťažovali sa aj na to, že sa kvôli turizmu rušia niekdejšie komunity a susedstvá. Protestujúci na najväčšom španielskom ostrove nadviazali na demonstráciu spred dvoch týždňov v hlavnom meste Palma de Mallorca. Tam evidovali až 20 000 demonstrantov. Došlo aj ku stretom s políciou. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinále prehrali s rovesníkmi z USA 2-5. Dnes o 20. hodine nášho času ich tak čaká zápas o bronz proti Fínsku. To v druhom semifinále podľahlo domácej Kanade 3-6. Mladí Slováci napriek prehre dosiahnu svoj najlepší výsledok na podujatí od zisku striebra v roku 2021. V noci bude naďalej jasno, so zrážkami nepočítame ani zajtra. Teplota klesne najnižšie v údoliach do 6 stupňov nad nulou. Zajtra očakávame opäť prílev teplého vzduchu a tak sa môže otepliť na 27 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj motoristom. Aktuálne ste upozorňujete na to, že pri Vinohradoch nad Váhom smerom na Dvorníky horí pri ceste tráva. Pozor aj na radary. Tie sú na výjazde do Slanca smerom z Rákuša a na výjazde z Michaloviec smerom do Kaluže. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

užijte si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní

0: premiového paliva Evo Plus, budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slobodnamove.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Čerievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
3: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Počúvate tú najlepšiu oldies party. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna.

0: naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
3: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
4: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Počúvate tú najlepšiu oldies party iba z Rádia Vlna.

0: Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov.
1: Pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
0: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
1: Špatné húsenice.
0: Píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
1: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počula. Zoslal dáš.
0: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
1: tomto, ale teraz by mohol.
0: V tomto prípade áno, by mohol.
1: 7.11. Som mu chcela do novoty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
0: Lionel Richie o koze spieval Koza mízi.
1: Koza mízi. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke.
0: 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan.
1: Ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Kinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda a berte telefón.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5. Radio Vlna. Počúvate Oldies.

0: počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Raiffke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Raiffkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

sexy people. So all you fly mothers.